0: v Štajerskem tedniku.
1: Hitro naraščajoča Drava ujela 3 mlade ribiče. Kaj bo treba spremeniti pri alarmiranju? Zakaj bodo na Borlu sanirali le nevarno pečino oziroma zid, ne pa tudi terase? Katere naše zadruge so uspele na razpisu kmetijskega ministrstva in kaj bodo gradile?
2: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
3: Končno! Sinjska krajina, von Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
2: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
3: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
2: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
3: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02 749 328.

0: Podravje na moji dlani.
1: Lepo dobro jutro, 16 stopinj imamo trenutno na Ptuju in zaenkrat še jasno. Že dopoldne bo nastalo nekaj več oblačnosti, sredi dneva in predvsem popoldne pa se bo začelo tudi tisto nevihtno vreme, tako da pripravite tudi avtomobile na to, kljub temu pa bo večji del dneva še topel in pa tja nekje do 28 stopinj bomo namerili. Jutri bomo imeli sveže jutro, možno je tudi kakšna kratkotrajna megla, temperature pa od 12 do 15 stopinj. Popoldne bo prevladovalo sončno vreme z nekaj malega oblačnosti, verjetnost za kakšno kratkotrajno ploho ni izključena, bo pa po večini vseeno ostalo suho in temperature do 28 stopinj. V soboto čez dan bo večinoma sončno, le občasno bo na nebu nekaj malega oblačnosti in ogrelo se bo do 30 stopinj.
2: Na našem koncu na cestah zaenkrat brez posebnosti, nič kaj takega, kar bi vas upočasnilo. No, če pa srečate policiste radarje, naša brezplačna 080-13-02.
0: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
2: Dobro jutro vam želiva, četrtek 23. julije. Veš, da se mi je po noči sanjalo, da je prišla nazaj.
1: Ti imaš nočne more, hočeš povedati?
2: To sem te hotel povedati, da to bila strašna mora, tako da sem težko spal.
1: No, če imaš ti to slabo novico, imam jaz dobro novico, da jaz tudi nisem naspan. Danes lahko čist isti ko ona, če me razumeš. Ampak ne, začeli bomo z lepim poletnim dnevom in s Carmen Stavet, tako da dobro jutro!

0: Samo do konca julija 25% popust na vse kakovostne vinile iz Zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju.
1: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
2: Nogomet. Šumari z Mariborom remizirali, za napredovanje v Evropo bodo igrali z albanskim Dinamom. Atletika. Čurin Prapotnik do drugega rekorda sezone. Plavanje. Uspešni mladi ptujski kurentovi plavalci. Futgolf. Mladi v Nemčiji osvojili svet.
1: Športni tednik. Da boste vedeli več. Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: V centru vam skrivalnica, ugani in osvoji.
1: Ja, spet se skrivamo, še se skrivamo, ker ta dan se že nekaj časa skrivamo z našo fotografijo, vi pa ugotavljate, kak so, si gledal, so kar dobri?
2: Pa ja, so kar zadeli, mislim, nekateri so dokazali, da so že bili v Q-centru Ptuj in da si želijo bon za 40 evrov, tako da vsi tisti, ki še niste, skočite na naš Facebook, sodelujte v nagradni igri, morda boste prav vi žrebani za bon 40 evrov Q-centra Ptuj in sicer žrebamo že danes, tako da previdno in...
1: Zakaj previdno?
2: Zato, da bo to pravo odgovorili. Ker se hitro kdo zatipka pol. Lahko malo namignemo, recimo danes, ker je zadnji dan. Tak, za vaše hišne ljubičke bojo v tej trgovini lepo poskrbeli.
3: Težko izberete pravo darilo.
4: Z darilnim bonom Q-centra Ptuj podarite izbiro. Moda, obutev, šport, lepota, igrače.
3: Popolno presenečenje za vsak okus.
4: Darilni bon Q-centra Ptuj. Darilo, ki vedno najde pravo pot.
3: Nakup v optiki Sentina.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Kmetijske organizacije zaradi visokih cen kmetijske nafte pozivajo k ukrepom. Kmetijske organizacije zaradi visokih cen kmetijske nafte pozivajo k ukrepom. Vreme, pretežno oblačno, popoldne plohe in nevihte. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Kmetijske organizacije so zaradi visokih cen kurilnega olja oziroma kmetijske nafte pristojna ministrstva pozvale k pripravi ukrepov za obvladovanje visokih stroškov pri delavi hrane. Pristojne so pozvale tudi k iskanju rešitev za čebelarje. Verjamem, da bomo do teh rešitev prišli, je dejal predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek. Kmetijske organizacije so zaradi visokih cen kurilnega olja oziroma kmetijske nafte pristojna ministrstva pozvale k pripravi ukrepov za obvladovanje visokih stroškov pri delavi hrane. Pristojne so pozvale tudi k iskanju rešitev za čebelarje. Verjamem, da bomo do teh rešitev prišli, je dejal predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek. Od nove madžarske vlade si veliko obetajo tudi sindikati. V sindikalnih konfederacijah so se zato s pismom obrnili na premiera Petra Madžarja in ga opozorili na zaskrbljujoče stanje na področju socialnega dialoga ter politike delovnih razmer in plač. Kot so pojasnili njihovi predstavniki, je socialni dialog pomemben del demokracije. Dubaj prebivalcem ponuja več kot 700 evrov popustov na različne storitve v zameno za pridobivanje bližnjih naj obiščejo Emirat, da bi s tem oblažili pomankanje turistov. Prebivalci Dubaja lahko na posebni spletni strani navedejo povabljence in si ob njihovem dejanskem prihodu ugodneje privoščijo obisk nekaterih hotelov in restauracij. Epidemija ebole v Demokratični republiki Kongo, ki so jo oblasti razglasile 15. maja, je po navedbah Svetovne zdravstvene organizacije terjala 999 življenj. Še dve smrtni žrtvi so zabeležili v sosednji Ugandi. V Demokratični republiki Kongo so sicer zabeležili skoraj 2500 primerov te bolezni, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kakšno vreme nas čaka, danes bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, v slovenski Istri okoli 18, najviše dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj.
3: Od 31. julija do 2. augusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi
5: Union Radler.
6: Nagrade niso naš cilj.
7: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
6: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
5: Kokos Agency.
8: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na vrsti mi. Samo ta petek in soboto vas ob nakupu sadja in zelenjave čaka osvežitev z dvojnimi pikami. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
9: Pozdrav avtomobile, kjerkoli že ste, vam želim prijetno varno vožnjo, zaenkrat brez posebnosti, nikjer ničke čakanja, no na Ptuju še zmeraj popolna zapora Volkmerjeve ceste in to zaradi obnove. Če vi kaj opazite, morda tudi policiste radarje, sporočite nam jih na našo brezplačno 08013-02.
10: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
11: Dobro jutro, z vami v Štajerski budilki, Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
9: Dobro jutro.
12: Dobro jutro.
9: 5:06 je. Arnej, veš, kaj sem razmišljal, ti plesat znaš, ne?
12: Tako prav je.
9: Tak si dokazal. Ne vem pa, če ti znaš pet, kaj če bi ti nam, čakaj, malo tiho, eno zapel zdaj.
12: Ja, katero bi rad zapel?
9: Ringa Raja, kaj to je tebi primerno.
12: Joj, Dalibor. Mislim, se ta grde budilke ne privoščim nobenemu, tako da jaz upam, da ste se zbudili z lepšim tonom. Bom jaz rekel samo dobro jutro, četrtek je, kar pomeni, da je jutro že petek in... Tudi mi nadaljujemo super glasbo, v nadaljevanju pa prihaja še ena super oddaja, v kateri boste morda zvedli marsikaj o sebi in zdravstvu.
9: Ne zdravstvo, kmetijstvo.
12: Vse to je zdravstvo.
9: A, to je
12: kaj pa misliš, da zdravila pride? Ne.

Darsija, ljudem in okolju prijazno varstvo rastlin. Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem strani podjetja Karsija. Z vami sem spet Andrej Kos, leto zadnjič, in svetoval vam bom, kako vaše rastline vam in okolju čim bolj prijazno zaščititi, ter seveda kako jih tudi dobro prehraniti. Pričetek tedna smo ponovno bili priča neurjem in nalivom, ponekod tudi stočo, ki je zopet naredila škodo na kmetijskih rastlinah. Dolgoročna vremenska napoved kaže nekaj dežja čez vikend, potem pa zopet topleje in suho, seveda, če bo napoved obveljala. Pa pojdimo najprej v naše vinograde, kjer se je ponekod pričel pojavljati v idi. Leta je v glavne posledica predolgih presledkov med škropljenji, ko se vinogradnik ravna po pogoji za peronosporo, na v idi pa pozabi. V primeru pojava se leto še vedno lahko uporabi fungicid Karatan Gold ali novejši fungicid Vertipin. Škropljenje je potrebno čez 4 do 5 dni ponoviti, lahko tudi samo v območju grozdja. Drugače pa se lahko zaredno preventivno zaščito pred uidijem uporabijo fungicidi, kot so Domark, Orius, Kustodija ali Talendo, vedno pa lahko dodate kakšno močljivo žveplo, kot je na primer Kolpen. V ekološkem varstvu lahko uporabite Vertipin, Kolpen ali pa tudi Carbicure in AQ10. Kjer so se grozdi že zaprli, lahko proti peronosporju uporabite kombinacijo fungicidov Folpan in Batch, kjer pa je še vedno močnejša vegetativna rast pa fungicide, kot so Ribut, Folpan Gold ali Alfil Trio. V tem času je smiselni dodati tudi kakšen botriticid proti sivi grozni gnilobi, še posebej tam, kjer je grozdje poškodovala toča.

Dobite lahko Pirus ali Amilo X in Carbicure, ki sta primerna tudi za ekološko varstvo. V vinogradih poškodovanih otoče uporabite fungicide na osnovi folpeta, kot so Folpan 80 ali Folpan Gold ali Alfil Trio, v kombinaciji sredstvi na osnovi aminokislin, kot sta Protifert LMV ali Drin. Kasneje, za regeneracijo poškodb, pa dodajte novejši biostimulant Excel Grow, ki pozitivno vpliva še na kvaliteto pridelka. Pred nami je tudi tretji termin za tiranje ameriškega škržatka, ki ga je obvezno opraviti v okuženih območjih in v varovanih pasovih na območju severovzhodne in jugovzhodne Slovenije. V varovalnih pasovih lahko vinogradnik opravi le dve tretiranje, če se po zadnjem tretiranju na rumene lepljive plošče ulovijo manj kot 4 škržatki na teden. Ukrep zatiranja morajo obvezno opraviti tudi lastniki Bright in Ohišnic, saj se škržatki nahajajo tudi na hibridnih sortah. Za tretje tretiranje svetujemo uporabo kontaktnega insekticida Mavrik, ki ni klasificiran kot nevaren za čebele, razen če se kombinira s fungicidi iz skupine triazolov. Za optimalno učinkovitost insekticida Mavrik je potrebno vodo zakisati na pH vrednost manj kot 6,5, kar dosežemo sredstvom pH minus, ki ga vedno kot prvega dodamo v vodo za škropljenje. Pri omejevanju širjenja zlate trsne rumenice pa je izjemno pomembno, da v primeru najdbe okužene trte z značilnimi simptomi le to takoj izkrčimo. Sedaj pa nekaj premora, poslušalce pa seveda vabim, da ostanejo pri sprejemniku in po premoru prisluhnejo drugemu delu naših nasvetov, nasvetov podjetja Karsia.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu naših nasvetov o varstvu in prehrani rastlin na svetu podjetja Karsia. Še vedno smo v naših vinogradih. Pri uporabi insekticidov moramo pred škropljenjem v vinogradu odstraniti vso cvetočo podrast, ali jo pokositi, ali uporabiti herbicid v pasu pod vrstami in tako preprečiti zanašanje škropilne brozge na sosednje površine. Seveda škropljenje izvedemo v mirnem vremenu, zgodaj zjutraj ali zvečer, ko čebele niso prisotne. Pri prehrani trte je sedaj zelo pomembno dodajanje magnezija, ki je odgovoren za fotosintezo, ki pa je v vročinskih pogojih dokaj omejena. Priporočamo uporabo gnojil, kot sta magnezijo green ali protifert magnezij, ki tudi zmanjšujeta magnezijevo klorozo in sušenje petslevine. Za dognojevanje s fosforjem in kalijem lahko dodate gnojilo haskon ali proteoliv ali protifert kali. Glede na vremenske razmere pa priporočamo sprotno dodajanje novega biostimulanta Excel Grow, ki je na osnovi morskih alg. Jablane še vedno ščitimo preventivno pred škrlupom s fungicidom Merpan ob dodatku proti fertkalci za preprečevanje grenke pegavosti. V nasadih oreha pa se je pričela pojavljati orehova muha. Zatiranje opravimo takoj po prvem ulovu na rumene lepljive plošče, priporočamo pa uporabo insekticida Laser Plus v kombinaciji z beljakovinsko vabo Nutrel. V trajnih nasadih je še skrajni čas za zatiranje plevelov, za kar lahko uporabite neselektivni herbicid Typhoon 360, ki se ne peni in nima neprijetnega vonja. Herbicid Typhoon pa lahko uporabite tudi na strniščih, ki se po žetvi rada hitro zaplevelijo, še posebej skozi strebo. Cima zgodnih sort krompirja že rumeni. Cimo poznih sort pa je pred okužbo s krompirjevo plesnijo še vedno potrebno zaščititi s fungicidi, kot sta Zorvek Entekta ali Ribut, ki ima lahko dodati dotikalni fungicid Banjo. V primeru pojava lečin koloradskega hrošča boste lete učinkovito zatrli z insekticidom Laser Plus ob dodatku močila Nufilm. Za foliarno prehrano priporočamo sprotno dodajanje protiferta LMV ali biostimulanta Excel Grow, ki pozitivno vplivata na razvoj vašega krompirja. Seveda pa ne pozabiti vsem škropilnim brozgam vedno dodati močilo oziroma lepilo Nufilm Premium, ki izboljša močljivost, preprečuje spiranje in se ne peni. Sredstva za varstvo rastlin uporabljamo varno, še posebej tista, ki so nevarna za čebele, in pred uporabo vedno preberemo etiketo oziroma navodilo za uporabo, da ne pride do morebitne nevarnosti za uporabnika in okolje. Že na začetku sem omenil, da je to naša letošnja zadnja oddaja. Seveda pa lahko naše nasvete in aktualna obvestila spremljate na naši spletni strani. Naši terenski agronomi, vključno z menoj, pa smo vam na voljo tudi preko telefona in elektronske pošte. Kontakte pa seveda najdete na naši spletni strani in v brošuri Pika Polonca. Tako, toliko za letos. Želim vam učinkovito zaključno varstvo in prehrano vaših rastlin z našimi pripravki, uspešno, varno ter obilno spravilo vaših pridelkov in nasvidenje prihodno pomlad na isti radijski postaji. Pa srečno!
1: Brezplačno obvestilo o varstvu in prehrani vaših rastlin na www.karsia.si.
2: V Štajerskem tedniku.
3: Destrniški papirnati projekt velikih Term Gaja še vedno povzroča glavobole in stroške. Marta Gregorc vztraja pri protestu zaradi plazu, kako odgovarjajo v kleti Puklavec Family Wines in zakaj znani podlehniški podjetnik Šega toži Dars.
4: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
5: Obi, tako enostavno.
3: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
6: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
3: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
6: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 2-749-32-82.
7: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
8: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
9: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro, v lokalnem utripu sem z vami Marija Slodnjak. Slovenska Karitas bo letos v letovanja, tabore in druge počitniške programe vključila predvidoma 1480 otrok in mladostnikov, ki si počitnic zaradi socialnih, zdravstvenih ali drugih stisk pogosto ne morejo privoščiti. Programi bodo od pomladi do jeseni potekali na različnih lokacijah po Sloveniji. Generalni tajnik Karitas Slovenije Peter Tomažič.
5: Za številne otroke počitnice in obisk morja niso nekaj samoumevnega in z letovanji Karitas jim omogočamo varne in brezskrbne dni, polne igre, gibanja, novih izkušenj in prijateljstev. Za mnoge otroke je to priložnost, ki jim odkriva popolnoma nove svetove. Posebno dragoceno je, da otroci večino časa preživijo brez telefonov ter znova odkrivajo pogovor, sodelovanje in pristne medsebojne odnose. Vse to pa lahko uresničimo zaradi predanih prostovoljcev in podpore darovalcev. Ob tem iskrena hvala vsem, ki otrokom pomagate odpirati svet.
4: Poleg otrok bodo v programe vključili tudi družine in starejše. Pričakujejo okoli 180 staršev in 190 starejših udeležencev. Pri izvedbi programov sodeluje več kot 250 prostovoljcev in animatorjev. V občini Destenik je v minulih dneh županja Vlasta Tetičkovič Topla podpisala pogodbo s podjetjem gradbeništvo Weindorfer DOO za rekonstrukcijo dotrajanega odseka občinske ceste Placa Mestni vrh. Gre za obnovo skoraj kilometr dolgega cestnega odseka, ki ga je po besedah županje močno načel zob časa. Občina je v letošnjem letu že obnovila zgornji del iste ceste, zdaj pa bo na vrsto prišel še spodnji del. Dela se bodo začela v začetku avgusta in bodo predvidoma zaključena do začetka septembra. Skupna vrednost investicije znaša nekaj več kot 145 tisoč evrov.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
6: 16 stopinj na Ptuju in zaenkrat imamo še jasno vreme, že dopoldne pa se bo oblačnost povečala sredi dneva in predvsem popoldne pa se bo začelo tudi tisto nevihtno vreme, krajevne plohe in nevihte, torej kljub temu pa bomo imeli še topel dan z 28 stopinjami. Jutri bomo imeli sveže jutro, možno je tudi kratkotrajna megla, temperature pa bodo zjutraj med 12 in 15 stopinjami. Popoldne bo prevladovalo sončno vreme z nekaj malega oblačnosti, verjetno za kakšno kratkotrajno ploho ni izključena, bo pa večinoma vse ostalo suho. Najvišje dnevne temperature okoli 28 stopinj. V soboto, čez dan, bo večinoma sončno, le občasno bo na nebu nekaj malega oblačnosti, popoldne se bo grelo do 30 stopinj, zato bo sobota tudi odlična za kakšno izlet, kopanje ali druge aktivnosti. Tudi nedelja bo sončna in nekoliko toplejša, do 31 se bo grelo in začetek prihodnega tedna bo po trenutnih napovedih še naprej v znamenju sonca, toplih poletnih temperatur in lepega vremena.
7: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
8: Na cestah se pričenja jutranje, ko bo šlo malo bolj počasi, zaradi jutranje konice, drugače pa zaenkrat Štajerska spodnje Podravje brez posebnosti. Če vi naletite, bog ne daj seveda na kakšno oviro, pa nam to sporočite na našo brezplačno 08013-02.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
11: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
6: Lepo dobro jutro, 3 minutke so, oziroma zdaj že 4 čez pol sedmo in četrtek je že, dobro jutro želimo Dalibor in Arnej. Si želimo tukaj povejati?
8: Ja, da mali petek že.
6: Mali petek.

0: Dalek Auriš, tako pozitivno za lepše jutro, 12 čez pol je, danes je, dragi moj, že četrtek.
1: Kar pomeni, da boste mogoče mogli celo kmalo perilo sprazniti, ne? Vikend bo treba malo oprati kaj. Ja. Vi imate drugače doma pomivalni stroj?
0: Jaz ga imam, ženo.
1: Joj, kaj sem sploh vprašal, boga tvoja žena, ona pa male nivca, veš? Tako ja. Rečemo.
0: To zdaj, tako ko si povedal, ne, to zdaj glih ni res. Ne.
1: Zakaj?
0: Sem pač zamenil mama. Jaz jem, ona kuha. Jaz uživam, ona počisti. To mama zmenjeno, tako ne. Uh-huh. Jaz gledam televizijo, ona me prinese pivo.
1: Ja, se Bog ve, kaj bi tvoja žena sploh delala, če tebe ne bi imela, ne?

0: Hladno zjutraj, nevihta popovdne, vročina zvečer. Naj vas vreme ne preseneti. Izberite LG klima napravo. Strokovno montažo pri podjetju Iblo. Več na iblo.si.
1: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Akcija sladoleda v Implanu na Ptuju.
4: Super ugodna sladoled Viki na palčki 6 lučk za euro 99 in korneti čokolada vanilija Jamajka 8 kosov za 2,49 €.
3: Kam po sladoled, led in mrzlo pijačo? V Implan na Ptuju.
5: Čuješ? Kaj tam imamo to na Ptuju?
6: Ja kaj? Imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava. Plus, da vsaki obisk še nagradimo.
7: Avtokrka Ptuj. Točka varnosti na vaših poteh.
5: A te pa tak. Te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
8: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
9: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
8: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
9: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
8: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
9: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
10: Pozor, največje tedi daleč naokoli vas čaka v KU centru Ptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru.
11: Če nisi korenjar,
12: pridružite se tradicionalni Aninski noči v Stojnici. V soboto, 25. julija, vas bodo zabavali Mladi korenjaki in skupina Stop. V nedeljo, 26. julija, pa na oder prihaja Alpski kvintet. Večna klasika slovenske narodno-zabavne glasbe. Skupaj z ansamblom Kunstosi. Čakajo vas bogat srečelov, slastne opalenke, odlična hrana in pijača. V nedeljo tudi otroški program Arba da Garba ter okusne pečenke. Se vidimo v Stojnici pri gasilskem domu na Aninski noči.
13: V Štajerskem tedniku.
14: Zakaj se že več let prepirata dve sosedi v Jiršovcih in kaj o zadnjem posredovanju pravijo na policiji? Kljub milijonski tožbi direkcija še vedno menjuje komaj nekaj let stare železniške progove na državni račun. In kako namerava nova vlada reševati nasedel projekt dolgotrajne oskrbe?
0: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Ja, odličen Eros, zdajle je 8 minut do 7. Dobro jutro. No, ta teden se družimo s podjetjem Iblo na Vinarskem trgu 3. To je tukaj na Ptuju za lekarno spodaj. In oni pravijo, so specialisti za hlajenje, ogrevanje in vse ostale stvari, ne?
1: Pa tudi po oblaščenju voznik in prodajalec, termontažer, torej klimatskih naprav LG. In dajte jih obiskati ali pa poklicati torej na njihov telefon, nič 28 64 30, lahko jih pa tudi obiščite na spletni strani. Definitivno pa obiščite naš Facebook, kjer poteka nagradna igra in tam lahko torej osvojite eno čudovito nagrado, samo sodelovati treba, všečkat, komentirati in torej deliti.
2: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Vesna zahteva umik svojega imena iz imena poslanske skupine. Brusel je registriral pobudo glede preverjanja starosti na spletu. Vreme, čez dan bodo plohe in nevihte, zapihal bo severni veter, zvečer na Primorskem burja. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Stranka Vesna zahteva umik svojega imena iz imena poslanske skupine v državnem zboru, kjer v resnici niso vključeni v delovanje in odločanje. Stranki Levica očitajo, da v praksi nadaljuje samostojno, z njimi neusklajeno delovanje. Kot primer so navedli napoved kandidature so koordinatorja Levice Luka Mesca za župana Ljubljane. Evropska komisija je registrirala državljansko pobudo, ki ima za cilj, da preverjanje starosti na spletu ostane prostovoljno. Pobudniki imajo zdaj 6 mesecev časa, da začnejo zbirati podpise. Komisijo pozivajo naj predlaga zakonodajo, ki bo zagotovila, da se sistemi digitalne identitete in preverjanje starosti, ki se uporabljajo za dostop do spletnih storitev v Uniji, še naprej uporabljajo prostovoljno, varujejo zasebnost in niso diskriminatorni. Članice Evropske unije so se po navedbah virov v Bruslju strinjale z imenovanjem danske diplomatke Birgitte Nygaard Markussen za novo posebno predstavnico Evropske unije za Sahel. Imenovanje bodo morale še uradno potrditi. Visoka zunanje politična predstavnica unije Kaja Kallas je Nygaard Markussen za položaj predlagala potem, ko je preklicala nominacijo Tanje Fajon. Nogometaši Celja so sinoči začeli še svojo 4. evropsko sezono. Na prvi tekmi 2. kroga kvalifikacij za Ligo prvakov so remizirali na gostovanju pri albanskih prvakih Egnatiji. Po koncu tekme je bil rezultat 3-3. Povratna tekma bo v torek v Celju. O vremenu Jure Cedilnik iz Agencije za okolje.
3: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpozneje na Primorskem, po noči se bo od severa začelo jasniti. Jutro bo sveže, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Ponekod v notranjosti bi upihal veter z severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja, ki bo čez dan ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26 stopinj Celzija, na Primorskem do 28. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže pleskavice samo 2,75 €. Fileji lososa XXL 32% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 17+7 kosov gratis. Lidl. Splača se.
5: 5,99.
6: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 € na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
7: Pop. Brez odvečnega balasta.
8: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
9: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
8: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
10: Kokos Agency.
11: Jutranje na cestah, no zastoj je na Štajerski avtocesti in to v obe smeri od Dramljam proti Slovenskim Konjicam in seveda obratno. No, če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
12: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
13: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
11: Dobro jutro vam želiva, 7:05 je, danes je, dragi moji, četrtek.
14: Pa smo tukaj, evo ga, oba in vesela, da...
11: Čila in zdrava.
14: Živa in zdrava, žilava in zdrava.
11: Ne govori tisto, kaj si mislo povedati, to zadrži za sebe. Naj bo, kjer je, kaj je.
14: Vem, koga misliš. Je pa danes svetovni dan kito in delfinov in še bomo povedali tudi o tem dnevu, tako da ostanite v naši družbi.

0: Mareja, le ob tebi, zdaj je 12 čez 7. Dobro jutro vam želim, Arne in Dalibor, na ta lep četrtek. Sicer sonca še ni, ne? Kaj praviš ti?
1: Ni pa, očitno ga tudi ne bo. Mislim, da se ne bo danes pokazal iz oblako, ker potem se bo samo nadaljevala še oblačnost. Če pa imate kje, morda kakšen sončen žarek, pa seveda imate srečo. Tako kot imate recimo srečo tudi, ker sem brajeno raziskavo, ki je pokazala, da razlika v letih pomembni dejavni glede na pač dolgotrajno razmerje, ne?
0: Ja?
1: Ja. In sicer raziskovalci so prišli do spoznanja, da je statistično gledano ne pri parih, kjer ste recimo partnerja starostno le kakšno leto dni ali pa manj narazen, verjetnost razveze let 3%. Pri 5 letih starostne razlike je že tam 18%, pri 10 39%, noče pa si 20 let razlike, bolj pa že 95%, da bo šel narazen s to partnerjo.
0: Ja, samo ženske si še bojo vedno iskale mlajše, ne?
1: Ja.
0: To je definitivno. Ker ba je,
1: ja,
0: se starostno tak bolj ojemamo, no to tak one pravijo, ne?
1: Glej, nauk tih zvodbe je, da malo ni nujno vedno slabo, ne? Tudi, ja, če je on malo star ali pa malo mlajši.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Počitnice, konec rezervacij, plaž, Hrvati začeli odstranjevati brisače in ležalnike. Težave v Nemčiji, Volkswagen pred hudim pretresom ogroženih 100 tisoč delovnih mest. Socialna omrežja, ne le TikTok in Snapchat, otrokom bi omejili še umetne prijatelje in igre. Priloga Svet 24 je danes revija Liza Maja. Na portalu svet24.si pa vas redno obveščamo o dogajanju doma in po svetu.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
3: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
4: Hladno zjutraj, nevihta popovdne, vročina zvečer. Naj vas vreme ne preseneti. Izberite LG klima napravo. Strokovno montažo pri podjetju Iblo. Več na iblo.si.
5: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
6: Pred morjem, izletom ali kar za vsak dan, skoči v Q-center Ptuj po poletne ugodnosti.
7: Osveži garderobo, dopolni torbo za dopust, poskrbi za dom in se nagradi z dobrim grižljajem.
6: Poletne razprodaje v Q-centru Ptuj. Pridi, prebrskaj, izkoristi.
8: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
9: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
10: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
11: Revija obrazi žena prodajnih mestih.
12: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Odlična, Anabel na radiju, tudi 3 minute manjkajo do pol. Ja, v nadaljevanju boste slišali lokalni trip, novo podlehniko bodo začeli sanacijo.
1: V središču ob Dravi pa bodo nagradili zlate maturante, podrobnosti pa že čez nekaj trenutkov.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
2: Podravje na moji dlani.
3: Dobro jutro. Občini Podlehnik se v tem času lotevajo reševanju še enega plazu, pove župan Sebastian Toplak.
4: Zaganjamo seveda zdaj končno tudi projekt sanacije plazu Zgornje Gruškove. Tukaj je žal pač samo prvi odsek ali pa prva etapa v višini tam 300 tisoč evrov. Tu je izvajalec, ki je bil že izbran za celotni projekt. Govorimo seveda o projektu, ki smo ga zdaj primorani zaradi pomankanja sredstva na strani države pač razdeliti. Celotni projekt je bil pač na osnovi izbranega izvajalca vreden 2 milijona evrov. Zdaj pa izvajamo seveda prvi odsek, ki je v višini 300 tisoč. Drugi odsek smo nekako na ministrstvu se še stalno pogajamo, verjamem, da bomo zdaj v kratkem prišli do končnega rezultata, da še letos tudi drugo etapo, bi rekel, izvedemo.
3: Ostalo pa bodo dokončali še v letu 2027, dodaja Toplak. Zlati maturanti, ki imajo stalno bivališče v občini Središče ob Dravi in so državljani Republike Slovenije, so upravičeni do prejema denarne nagrade. Dokazilo o odlično opravljeni maturi po dokončanem srednješolskem izobraževanju je moč oddati do 20. avgusta. K vlogi je treba priložiti kopijo maturitetnega spričevala s pohvalo Zlati maturant. Denarna nagrada za zlate maturante znaša 300 evrov. V lokalnem utripu sem danes z vami Marija Slodnjak, ki se vam znova pridružim čez eno uro. Želim vam lep dan.
5: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
6: 20 stopinj trenutno na Ptuju in po naših okoliških krajih in že do povdne bo nastalo nekaj več oblačnosti. Ja, nekaj sonca je celo pokukalo iz oblakov, tako da super, izkoristite ga, ker popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte zajele naše kraje in bo pa še zmeraj toplo do 28 stopinj. Jutri bomo imeli sveže jutro, možno je tudi kratkotrajna megla. Temperature od 12 do 15 zjutraj do 28 čez dan in še zmeraj bo možno za kakšno kratkotrajno ploho, no, drugače pa bo prevladovalo sončno vreme. V soboto čez dan bo večinoma sončno, le občasno bo še na nebu nekaj malega oblačnosti, do 30 stopinj se bo grelo in tudi v nedeljo bo še topleje do 31.
7: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
8: Promet je rahlo povečan zaradi jutranje konice, ampak nič kaj prehudega, ker je tukaj poletje in čas dopustov. No, gneče so na štajerski avtocesti od Slovenskih Konic proti Dramljam in v obratni smeri in to zaradi del. Drugega ni, če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
11: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
8: Dobro jutro vam želiva, 3 minute čez pola smo, je en tak pozitiven četrtek pred nami. Zakaj pozitiven? Ker jutri grete na morje.
6: Upam, da ste eni že na morju in da ali pa vse potujete tja, eni vem, da imate nove hišne ljubljenčke, a ne? In recimo, ne morete pa imeti ravno za hišnega ljubljenčka modrega kita ali pa delfina, ki danes praznuje svoj mednarodni dan. Modri kiti, vemo, ne, največje živali do 30 metrov, 180 kg, delfini.
8: 180 kg?
6: Ton. V redu, ja.
8: Takega bi jaz imel doma.
6: Bi pa jaz uporabil od delfinov z možnost, da spijo s polovico požganov. Ker te bi jaz zdaj s polovico spal, s polovico pa delal.

0: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. Šumari z Mariborom remizirali, za napredovanje v Evropo bodo igrali z albanskim Dinamom. Atletika. Čurin Prapotnik do drugega rekorda sezone. Plavanje. Uspešni mladi ptujski Kurentovi plavalci. Futgolf. Mladi v Nemčiji osvojili svet.
0: Športni tednik. Da boste vedeli več. Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo sonca skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
2: Ražen Rolskaza. Edinstvena priložnost samo ta četrtek. Odojek na vrtljivem žaru, haloški piščanec na žaru, ciganska pečenka.
1: Novo ponudbi, jagnjetina.
2: Ražna rol skaza, samo ta četrtek pred KU centrom Ptuj. Ko nakupovanje kliče po pauzi, te v KU centru Ptuj čaka pravi poletni odklop.
3: Zmagovalna kava, ledena pijača, smuti ali koktejl v glamour baru.
2: KU centru Ptuj. Nakupi, zadihaj, uživaj.
0: Hladno zjutraj, nevihta popoldne, vročina zvečer. Naj vas vreme ne preseneti. Izberite LG klima napravo, strokovno montažo pri podjetju Iblo. Več na iblo.si.
4: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
5: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
6: Obi, tako enostavno.
1: Šumare že ta četrtek, 23. julija, ob 20. uri čaka nov evropski obračun. Ponovno v Mariborskem ljudskem vrtu, tokrat proti albanskemu Dinamo Cityju. Štajerci, Ptujčani, Šumari, vsi v ljudski vrt, pomagati varovancem Jure Artiča na evropskem odru. Vstopnice so na voljo preko spletne prodaje. vstopnice.nkaalumini.net.
7: Gremo za naše!
8: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
9: V Navi Lejdi plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od avsenikov.
10: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.
11: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Ja, odlična Ava, 70 leta, te ko še ti nisi bil v planu, niti ne.
1: Sej tudi ti si že bil bolj malo v planu.
0: Ha?
1: Še tudi nisem vedel, zakaj. Drugače pa knowing me, knowing you. No, mene tudi zanima zdaj nekaj o tebi, tako da lahko jaz naredim en preizkus.
0: Kaj, ti?
1: Ja, no, jaz bi.
0: Daj.
1: Kaj bi ti izbral, recimo, zgodno vstajanje ali ponočevanje?
0: Zgodno vstajanje.
1: Dobro, kaj pa, če te vprašam, blondinka ali rjava laska?
0: Rjava laska.
1: Ja, pa mi dva smo si res čist različno.
0: Ja, vse res ko si jamrava, ne? Jaz odprem okno, da zapiha, oni zapre, pa prižge klimo. Ja,
1: glej, ok, v redu, sem že dobil za rezultate, različno smo si. Glej, sem s tabo pač poleg tebe res že doživel, kaj? Ne vem, mraz iz Sibirije, pesek iz Sahare, a da bi mi denar dal isto kot iz Emirato, to pa ne.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Delo začinja strateški svet za gospodarstvo. Trump zagrozil z napadi na mostove in elektrarne v Iranu. Vreme, čez dan bodo plohe in nevihte, zapihal bo severni veter, zvečer na Primorskem burja. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Strateški svet za gospodarstvo, posvetovalni organ vlade, se bo popoldne sestal na ustanovni seji. Te se bo udeležil tudi predsednik vlade Janez Janša, so napovedali vladnemu uradu za komuniciranje. Namen vladnega strateškega sveta je vladi zagotoviti neodvisen, strokoven in dolgoročno usmerjen posvetovalni organ, ki pomaga pri oblikovanju gospodarskih politik ter zagotavljanju strokovnih predlog in usmeritev za krepitev konkurenčnosti gospodarstva. V njem so zastopani predstavniki gospodarstva, akademske sfere in drugi strokovnjaki. Predsednik ZDA Donald Trump je na svojem družbenem omrežju True Social zagrozil, da bodo ZDA v primeru iranskih napadov na ladje Hormuški južini bombardirale mostove in elektrarne v Iranu. Iranski mediji medtem poročajo, da so ZDA napadle iranski otok Božini. Iz Jordanije in Bahrajna pa poročajo o iranskih napadih. Drevi si bodo na nogometnih zelenicah trije slovenski klubi skušali preigrati čim boljše izhodišče pred povratnimi tekmami drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo. Aluminij bo v Ljudskem vrtu ob 20. uri gostil Dinamo City, Bravo bo ob 20.45 v Stožicah pričakal Škendijo, Koprčane pa istočasno čaka gostovanje proti Runaviku. O vremenu Jure Cedilnik iz Agencije za okolje.
3: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpoznaje na Primorskem, ponoči se bo od severa začelo jasniti. Jutro bo sveže, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Ponekod v notranjosti bi upihal veter z severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja, ki bo čez dan ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26 stopinj Celzija, na Primorskem do 28. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta.
4: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
5: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
4: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
5: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
6: It's a tour. 599.
7: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
8: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na vrsti mi. Samo ta petek in soboto vas ob nakupu sadja in zelenjave čaka osvežitev z dvojnimi pikami. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
9: Štajerska, Spodnje Podravje zaenkrat brez posebnosti. Če vi kaj opazite, policiste, radarje, zastoje, povejte na našo brezplačno 0813-02.
10: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
11: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
9: Dobro jutro vam želiva. 3 minute čez 8 je, danes je četrtek, 23. julij. Še en teden, dober teden, torej 8 dni, pa smo že v mesecu avgustu.
12: Mm-hmm,
9: 8. mesec je najlepši mesec za naju, Arnej.
12: Ja.
9: Ja, ti greš prvo, potem pa jaz grem.
12: A, dobro.
9: To sem mislil reči, tako da, kaj še mi kupa letos? Lani mi nisi nič. Jaz pa taj bi sem. Glej, še zdaj je tu.
12: Še zdaj je
9: kapa.
12: Tu. Kaj bi pa imel ti?
9: Ja, kaj bi imel? Saj veš, da sem jaz ljubitelj za pesnic, ne veš?
12: A, dobro.
9: Kako zlato mi kupim.
12: Lahko ti kaki obroče kupim.

0: Kocentrova skrivalnica, ugani in osvoji.
1: Ja, pravilno ste odgovorili, da je to na sliki trgovina Premium 5 za male živali. Imajo za velike tudi kaj?
2: Seveda imajo.
1: Za slone.
2: Pa tudi za take slone, ko si ti imajo. Hecam se. Če ne druga, imamo mi za vas bon v vrednosti 40 evrov, ki ga bo nekdo sedaj osvojil, mi moramo samo zavrteti boben. Marta Petek, iskrene čestitke, gospa Marta. Evo, hitro poslati podatke, potem pa veselo zapravljati lahko v Mr. Pet ali pa skratka v Q-center Ptuj.
3: Težko izberete pravo darilo.
4: Z darilnim bonom Q-centra Ptuj podarite izbiro. Moda, obutev, šport, lepota, igrače.
3: Popolno presenečenje za vsak okus.
4: Darilni bon Q-centra Ptuj. Darilo, ki vedno najde pravo pot.
3: Nakup v optiki Sentina.

0: Hladno zjutraj, nevihta popovdne, vročina zvečer. Naj vas vreme ne preseneti. Izberite LG klima napravo. Strokovno montažo pri podjetju Iblo. Več na iblo.si.
1: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
2: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
3: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina, KUC Inter Ptuj. Nič 8 nič 3 4 5 9.
4: Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji tedi v regiji, ki je v KUC Inter Ptuj.
5: Samo do konca julija 25% popust na vse kakovostne vinile iz Zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7a, zraven TV-ja na Ptuju.
6: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
7: Obi, tako enostavno.
8: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
9: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
8: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
9: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
10: V Štajerskem tedniku.
8: Destrniški papirnati projekt velikih term Gaja še vedno povzroča glavobole in stroške. Marta Gregorc vztraja pri protestu zaradi plazu, kako odgovarjajo v kleti Puklavec Family Wines in zakaj znani podlehniški podjetnik Šega toži Dars.
0: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Še tri minute manjkajo, sedaj le do pol, nadaljevanju boste slišali lokalni utrip. No, najprej pogledamo v občino Duplek, kjer se srečujejo z problematiko.
1: Ja, pogledali pa bomo tudi na festival Arsana, veliko in zanimivega se bo dogajalo ta vikend. Bomo povedali, kaj torej, izveste že čez nekaj trenutkov.

0: zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
2: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Lepo pozdravljeni. Občini Duplek že nekaj časa opažajo nevarna in nasilna ravnanja mlajših oseb na javnih površinah, ki med prebivalci povzročajo zaskrbljenost in občutek zmanjšanja varnosti. Konec lanskega leta so na to temo že imeli sestanek s policijo in želeli z njihove strani dodatno ukrepanje. Prav tako so zaznali tudi več vandalizma na javnih površinah in osnovnih šolah ter vrtcu. Župan Mitja Horvat je povedal.
5: Moram reči, da tisti naši ukrepi so na nek način pomagali oziroma preprečili neke dodatna vandalistična dejanja v sami okolici šole. Res pa je, da se problematika s tem ni rešila oziroma da so se ti mladostniki samo iz prostorov šole morda preselili kam drugam oziroma da jih trenutno očitno hrani bolj kot ne provociranje občanov in grožnje občanom in seveda tudi, kolikor se jim občani postavijo po robu, tudi nasilniško dejavne.
4: Občina Duplek vsakršno nasilje, ustrahovanje, vandalizem, nevarno vožnjo in nadlegovanje otrok odločno obsoja. Zato je župan Horvat ponovno sklical nujni delovni sestanek predstavnikov policije, Centra za socialno delo, osnovne šole in drugih pristojnih strokovnih služb. V okviru poletnega festivala Arsana bo danes ob 19:30 brezplačen koncert na Ptujskem gradu. Nastopila bo odlična slovenska pianistka Lovorka Nemes Dular, znana po solističnih in komornih nastopih po Evropi. Študirala je klavir v Ljubljani, Kölnu in Bergamu. Pridružila pa se ji bo tudi pianistka Jamina Trajčevska iz Severne Makedonije. Nagrajena na več mednarodnih tekmovanjih, nastopa pa tudi kot solistka in komorna glasbenica doma in tujini. Na dvorišču Minoritskega samostana pa bo ob 20:30 nastopil priznani igralec in stand-up komik Ptujčan Tadej Toš. Marija Slodnjak vam želim lep dan.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
6: Ja, 20 stopinj v središču ob Dravi, v Ormožu in Slovenski Bistrici, 19 stopinj na Ptuju, Korišnici, Staršah in Kidričevem ter Jušnicih, 17 zaenkrat v Lenartu in 15 na Vidmu. Kjer je sonce, uživajte v njem, namreč danes bodo popoldne nastale krajevne plohe in posamezne nevihte in kljub temu bomo imeli še topel, kaj danes sreda, ne, četrtek, topel četrtek do 28 stopinj. Jutri pa bomo imeli sveže jutro, možno je tudi kakšna kratkotrajna megla in pa temperature zjutraj od 12 do 15. Čez dan ponovno 28 in pa naj bi bilo suho večinoma. V soboto pa bo potem oziroma za vikend spet lepo poletno vreme in vse višje temperature tudi do 31.
7: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
8: Na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri zastoj, zamuda tam približno 15 minut. Drugega zaenkrat ne vidim, policijski radarji, če jih srečate, pa čim prej povejte na našo brezplačno 0813-02.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
11: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
8: Dobro jutro vam želiva. Pet minut čez pol deveto je četrtek, je 23. julije. Pa
6: Dalibor je, Arnej je, sonce.
8: Vse je, dragi moji, tak pozitivno lahko razmišljamo. Smo pa v Sloveniji, bi lahko rekli, ena taka pozitivna nacija. Pozitivni smo, res da pa všija nacionalni šport, Ampak tudi tega se da tako rešiti.
6: Tudi tega se da rešiti. Tako da uživajte tudi ob naši glasbi in se razvedrite.

0: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: In avtobusi se polnijo, dragi moji. Ni več dosti časa, da se prijavite.
2: Niti placa.
1: Niti placa, ne, na sončku. Pokličte jih 02-749-3282. Vzamte ženo, vzamte moža zraven, partnerja, ljubčeka, ljubica, to so fajni izleti za take zadeve, ne? Za samo 559 evrov, 5 dni.
2: Je tako, in ogledali si bomo zgodovinski sinji, pa potem seveda se bomo sladkali oziroma poskušali dobrote dalmatinske, ne, brez katerih ti seveda ne moreš, tako da vem, da bo še eno posebej kufer zraven vzel, ali pa ono torbico, kam ti noter delaš, pa omiš si bomo ogledali, pa smaragno reko Cetini, se pravi vsega svašta, pa potem tudi baško vodo obiščemo, ker nam bo zelo vroče, tuče pih bomo, pa muzej Burja si bomo ogledali, tam boš pa tudi ti lahko živi.
1: Ne, rad veta. Prekinjam, kaj to pomeni vsega svašta?
2: A ja, jaz mislim, smo že malo Dalmacije, pa že vsi razumem.
1: Pa ne.
2: Vsega po malem se to reče.
1: Vsega po malem, ja. Dobro, tako da ne čakati zdaj, oglaste se na sončko in si rezervirajte, mi pa vas peljemo že z muziko Dalmacijo. Klapa Kambi.

0: Hladno zjutraj, nevihta popovdne, vročina zvečer. Naj vas vreme ne preseneti. Izberite LG klima napravo. Strokovno montažo pri podjetju Iblo. Več na iblo.si.
1: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
2: Lačen med obravki?
3: V Q-centru Ptuj se ustavi pri tajkunovem hrustljavem TFC piščancu. Izberi kraljevski spad king krompir z norimi prelivi ali skoči do na žlico po domačo malico.
2: Hitro, okusno in čisto po tvoje. Q-centru Ptuj.
4: Akcija sladoleda v Implanu na Ptuju.
5: Super ugodna sladoled Viki na palčki 6 lučk za €1,99 in korneti čokolada vanilija Jamajka 8 kosov za €2,49.
4: Kam po sladoled, led in mrzlo pijačo? V Implan na Ptuju.
6: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
7: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
9: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: na malico.
1: Ražnrolska za vas danes v četrtek vabi na malico. Izbirate pa lahko med odojkom na vrtljivem žaru, pa haloškim piščancem na žaru in pa tudi cigansko pečenko. No, novo v njihovi ponudbi pa je tudi jagnjetina. Obiščite Ražnrolska za danes pred Q-centrom Ptuj. V hotelu Roškar je danes na voljo za malico milijon juha, pa pečena rebra s pražnim krompirjem in pa solato, potem rižota s svinjskim mesom in pa solato ali pa dunajski zrezek s pomfrijem in solato. No, v gostilni Gastro pa vam danes za malico ponujajo piščančji pariški zrezek s pražnim krompirjem in kumaričino solato, lahko pa si izberete tudi sirop burek z jogurtom. Vsak dan sta vam na voljo tudi dve vrsti juh in pa solatni bife. Vsak dan je ponudbi tudi svinjski ali piščančji zrezek v naravni omaki s prilogo in solato iz bifeja, vsako sredo so vam na voljo pice, ob četrtkih kot je danes pa so vam na voljo hamburgeri, vsak petek pa po staro podržaško s prilogo. Hrano lahko naročite tudi na nič 2 787 59 95. Želimo vam, da izberete sebi najljubšo malico in dober tek.

0: postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Državni zbor o razpisu referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. ZDA in Saudska Arabija podpisali sporazum o sodelovanju na področju jedrske energije. Vreme, čez dan bodo plohe in nevihte, zapihal bo severni veter, zvečer na Primorskem burja. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Poslanci bodo na izredni seji državnega zbora obravnavali predlog zakona o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki je predviden za 11. oktober. Državni zbor bo o predlogu odloka glasoval po tistem, ko so zahtevo za referendum državni zbor skoraj 45 tisoč podpisi volivcev vložili nekdajni člani odbora za varstvo človekovih pravic. Novela zakona, ki jo je državni zbor sprejel maja, med drugim namreč omejuje možnost izpodbijanja akta o odreditvi preiskave pred ustavnim sodiščem. Posamezniki, ki so predmet preiskave, te možnosti po novem ne bi več imeli. ZDA in Saudska Arabija sta včeraj podpisali sporazum o sodelovanju na področju civilne jedrske energije, ki predstavlja pravno podlago za razvoj saudskega jedrskega energetskega programa. Ameriško ministrstvo za energijo poudarja, da sporazum vključuje varovalke za preprečevanje širjenja jedrskega orožja. Po poročanju ameriških medijev sporazum v Saudski Arabiji za 10 let prepoveduje razvoj lastne tehnologije za bogatenje urana ali njen nakup tujini. Morebitni obrat naj bi zgradila ameriška podjetja, pri čemer občutljive tehnologije ne bi prenesli na saudsko stran. Kolesarje na dirki po Franciji danes čaka zahtevna etapa od Verona do Orsier-Merleja, dolga 185,2 km. Na ciljni vzpon ima lepe spomine tudi vodilni na letošnji preizkušnji Slovenec Tadej Pogačar. Prav tam je namreč pred 6 leti zabeležil prve stopničke v posamičnih etapah tura. Današnja etapa je bolj pisana na kožo ubežnikom, začela se bo ob 12.50 in končala nekaj po 17. uri. O vremenu Jure Cedilnik iz Agencije za okolje.
3: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 26 na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpoznaje na Primorskem, ponoči se bo od severa začelo jasniti. Jutro bo sveže, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12 na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Ponekod v notranjosti bi upihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja, ki bo čez dan ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26 stopinj Celzija, na Primorskem do 28. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta.
4: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže pleskavice samo 2,75 €. Fileji lososa XXL 32% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 17+7 kosov gratis. Lidl, splača se.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
8: Še daleč je do Podmoroža. Kolejno tvoje se mi boža.
6: Skater.
8: Amo.

0: Mu Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Promet na našem koncu poteka tekoče, brez posebnosti, nič kaj takega, kar bi vas zmotilo, no ste pa opazili radar. In radar vas čaka v Mariboru na Ptujski, na avtobusni postaji, merijo pa v smeri proti Miklavžu. Tako da previdno, če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
2: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo. Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
1: Ja, zdaj ste slišali Iblo, Iblo, Iblo. Ta teden mi govorimo samo Iblo, Iblo, Iblo, ker smo imeli vročinski val. Pa še prihaja, ne?
3: Še pravijo. Prihaja, še bo vroče.
1: Pa ne sam to, dajte se dobro poslušati, kak je prav treba klime uporabljati, dokdaj jih treba uporabljati. Enih prehitro izklopimo,
3: kako jih je treba uporabljati,
1: kak jih je treba, kaj treba spucati in to vse po dveh izveste, kaj ti...
3: Iz prve roke.
1: Iz prve roke, iz Iblota.

0: Adele je bila z nami za lepše jutro, zdaj je 12.69. V našem studiju pa pozdravljam gospo Mojco Lovrec Prezelj. Dobro jutro, dober dan.
1: Dober dan, lepo zdrav vsem.
0: Kako smo?
1: Ja, jutranjo še.
0: Hlajeno.
2: Ohlajeno, kako je zdaj, ko je zunaj? Ni sicer sonce ravno prav.
1: Zdaj mi malo dihamo, službe pa tudi doma je malo boljše.
0: Torej, strokovnjaki za hlajenje, za ogrevanje, prezračevanje, bi lahko rekli, in vse na enem mestu.
1: Vse na enem mestu, ja.
0: Gospa Mojca, povejte mi, gremo najprej na klime, ker poletje imamo. Klima v bistvu ni samo tista zadeva, ki hladi. Klima ima tudi več funkcij, pa ima tudi pilota, ker je več funkcij gor, ne? Dajte nam malo povedati o tem.
1: Ja, klimatsko napravo ljudje poznajo v bistvu kot hladilno napravo, je pa dejansko več stvari v njej. Z njo lahko tako grejemo, kar je tudi neka funkcija, ki jo ljudje fest poznajo. Ne poznajo pa mogoče funkcije razlaževanja zraka, tako kot je zdaj, ko ni mogoče potrebno hladiti, je pa prostor malo za to ohlo, malo prevelika vlaga. Si na daljincu lepo nastaviš na tipki mode, si nastaviš kapli,

0: bistvu in lahko v bistvu razvlažiš prostor na neko normalno vlažnost, ga ne izsušiš, ampak samo razlažiš, pa čisto rahlo ohladiš, tako da narediš bolj prijeten zrak v prostoru.
1: Se pravi, kaj pa recimo tudi na pilotu imamo zdaj že te, mislim na telefonu imamo zdaj že te funkcije, da lahko tudi iz službe že, ne? Si klimo narediš, tudi tema, to imajo vaše klime, ne?
0: Vse naše klimatske naprave imajo možnost preko Wi-Fi povezave na aplikacije, na telefonu se potem lahko nastavijo, ljudje se morajo prijaviti v aplikacijo, si vnes notri podatke o klima napravi, toplotni črpalki ali pa drugi napravi in potem lahko se delajo prek telefona.
2: No, zdaj pa greva eno tako malo bolj čudno vprašanje, ne? Jaz vedno gledam mlajši, ok, se razumajo te zadeve, tu pa se pridejo starejši, ne? 70 plus. Zdaj pa zakaj bi jaz imel klimo, če lahko zjutraj preluftam, pa klima bo me v vrat pihala, pa bo me prehladila in tak naprej, ampak v teh modernih časih to ni tako, je.
0: Klimatske naprave se v bistvu morajo prilagoditi vsakemu posamezniku. Novi modeli imajo umetno inteligenco, kjer klima sama prilagaja tvojem željam. Drugače pa se seveda ročno nastaviti, lahko si lopute spremeni, smer lopute, lahko z daljincom, modernejše klime imajo vse preko daljinca. Lahko nastaviš, moreš paziti nastavitev temperature, ne sme biti previsoka temperatura, če si v prostoru, si lahko nastaviš nižjo na temperaturo, če se pa gibaš zunaj noter, recimo pa ni primerna temperatura, razlika več kot 5 stopinj, zato da se človek ne prehladi. Ne?
1: Se pravi, to je tudi ta zdrava uporaba. Ne?
0: To je zdrava uporaba. Ker... Ne smemo imeti 18 stopinj v prostoru, potem pa iti na 35 stopinj zunaj, to
2: pa še že, samo ni bo fajn, ne?
0: Ni fajn, ne. Tako da si nastavi, najbolj optimalno je in tudi energetsko najbolj varčno je, da se nastavi neka temperatura, v kateri se dobro počutiš in imaš tisto temperaturo konstantno nastavljeno. Ne?
2: Zdaj pa še eno vprašanje. Dobro, julija je skoraj konec, pride avgust, pol pa pridejo tisti jesenski meseci, ko ženo zebe, moža pa ne, pa mož gleda na stroške, ker recimo toplotna črpalka gretje cele hiše, ne? Je potem finančno malo več, kot pa da bi si greli s klimo, ne? Dogrevali.
1: Kaj torej priporočate?
2: Kaj?
0: Ja, tisti, ki imajo klimatsko napravo, imajo definitivno prednost, da jo lahko uporabljajo za prehodna obnovja, pa tudi za zimska obdobja, ker novejše klime se tudi po zimi lahko uporabljajo. Nastaviš si na funkcijo ogretje, to na daljincu ponavadi pomeni, da izbereš sonček.
2: Hit.
0: Ali pa sonček je gori narisan, si tisto izbereš in potem si lahko greješ prostor noter v teh prehodnih obdobjih. Če pa imaš mogoče, še nimaš toplotne črpalke, imaš kakšno dražje ogrevanje, pa tudi lahko po zimi uporabljaš za dogrevanje, recimo pa kombiniraš z rednim ogrevanjem plus klimatsko napravo in se da fejs prišparati.
2: Pa zdaj je pravi čas, da tudi pogledamo toplotne črpalke, namreč bi lahko rekli jesen je pred vrati, tudi s toplotnimi črpalkami se ukvarjate. Jaz imam vašo, pa sem zelo zadovoljen.
0: Ja, toplotne črpalke zdaj že montiramo... Pa ne vem, enih 15 let verjetno, če še ne več, so vedno bolj interesantne, vedno bolj aktualne, vsako leto ljudje jih že poznajo, niso več vprašanja, kaj toplotna črpalka je, ampak dejansko zdaj že želijo vedeti vse funkcije v toplotnih črpalk, v teh hladilnih sredstvih, ki so noter, v glavne vse te stvari in ja, v praksi je to verjetno eno najcenejših ogrevanj. Takšnih ogrevanj, ki je tudi komod.
2: Je, ogrevanj. Zdaj predvsem, ko je kurilno olje šlo spet zelo gor, v bistvu smo že skoraj na evro pa pol in če potrošiš...
0: Primerjave s kurilnim oljem je to neprimerljivo.
2: Neprimerljivo.
1: No torej, za prehodno obdobje že tudi razmišljati malo, ne? Če kupite klimo, vi bilo lahko tudi toplotno črpalko, pa imate dve venem, ne? Drugače pa, kaj pa kaj se tiče vzdrževanja, še prej nismo povedali klim, recimo, ker tudi, zdaj že sicer smo malo pozni, ampak še vedno, ko bo to obdobje mimo, še treba vseeno klimo malo prilagoditi.
0: Mi imamo prakso, da načeloma vzdrževanja delamo spomladi, predvsem zaradi tega, da so ljudje pripravljeni na sezono hlajenja. Ker se največkrat zgodi v sezoni, ko je največja gužva, takrat nas ljudje kličejo, s klimatske naprave nam teče, s klimatske naprave nam smrdi. To so vse posledice nevzdrževane klimatske naprave. Dejstvo je, da stranka mora sama poskrbeti za svoje vzdrževanje klimatske naprave. Redno čiščenje filtrov lahko upravi vsak sam. Enkrat letno je dejansko premalo. Mi naredimo bolj globoko čiščenje, rečemo temu, ampak redno vzdrževanje, čiščenje filtrov je pa bi stranka naj upravljala sama in s tem bo ne samo, da bo klimatska naprava dalj časa delala, bolj bo učinkovita, manj servisov bo na njej potrebnih, pa stranka se bo boljše počutila v prostoru. Ne?
2: Ja, takole, gospa Mojca, upam, da smo povedali vse, kaj več tudi na vaši spletni strani iblo.si. Ali pa, da vas pokličejo tudi na telefonsko številko 0284-6430 ali pa enostavno na Binarski trg 3, to je za lekarno spodaj, res da je zapornica, ampak vi odprete, ne?
0: Sama se odpre, tako da ja, avto ja. Prebere, pogleda vas, poslika vas, pa pridete k nam.
1: Ja, zdaj pa moramo mi za še eno, oziroma vsi trije imamo eno zanimivo situacijo, ne, namreč nekoga moramo razveseliti, ne, to pa ne znamo vsi trije.
2: No, in boben se vrti.
1: Andrej Zajšek prejme pa paket presenečenja podjetja Iblo, tako da evo, vas že čaka, gospa Mojca vas bo vesela, ko ga boste prevzeli.
0: Čestitam.
1: Na Vinarskem trgu 3, torej tudi vsi ostali vabljeni. Še imate malo časa, no? Zdaj glih bo šla gužva mimo.
3: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.

0: Veža so prle, ki izumljima pravo, s kjero vidi skozi zid.
1: Vem, reče se je.
0: Okno. Kako ti to veš?
1: Ja, ti si mi povedal.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
3: Hladno zjutraj, nevihta popovdne, vročina zvečer. Naj vas vreme ne preseneti. Izberite LG klima napravo, strokovno montažo pri podjetju Iblo. Več na iblo.si.
4: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
5: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
6: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
7: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
8: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
9: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
8: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi. Vse je zraven.
9: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
8: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
9: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
10: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
11: Povabilo na malico.
12: Ražen Roll Skaza vas danes v četrtek vabi na malico, izbirate pa lahko med odojkom na vrtljivem žaru, pa haloškim piščancem na žaru in pa tudi cigansko pečenko. No, novo v njihovi ponudbi pa je tudi jagnjetina. Obiščite Ražen Roll Skaza danes pred Q-centrom Ptuj. V hotelu Roškar je danes na voljo za malico milijon juha, pa pečena rebra s praženim krompirjem in pa solato, potem rižota s svinjskim mesom in pa solato ali pa dunajski zrezek s pomfrijem in solato. No, v gostilni Gastro pa vam danes za malico ponujajo piščančji pariški zrezek s praženim krompirjem in kumaričino solato, lahko pa si izberete tudi sirov burek z jogurtom. Vsak dan sta vam na voljo tudi dve vrsti juh in pa solatni bife. Vsak dan je ponudbi tudi svinjski ali piščančji zrezek v naravni omaki s prilogo in solato iz bifeja, vsako sredo so vam na voljo pice, ob četrtkih kot je danes pa so vam na voljo hamburgeri, vsak petek pa po staro podržaško s prilogo. Hrano lahko naročite tudi na 02-787-59-95. Želimo vam, da izberete sebi najljubšo malico in dober tek.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
2: Podravje na moji dlani.
3: Lepo pozdravljeni. V tem času poteka popis škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic neurij s točo, ki so prizadele območje Slovenije v obdobju od 12. do 22. junija letos. Vsi oškodovanci kmetijskih pridelkov morajo izpolniti predpisani obrazec 2, ki je že standarden.
4: Z raznimi podatki za oškodovanca, naslov, pa tudi transakcijski račun, pol pa kmetijske kulture, za katere vedo, da so poškodovane po toči, pa da so v tistih katastrskih občinah, ki so pač pripravljene z strani kmetijske svetovalne službe. Teh katastrskih občin vemo, da v naši regiji tema pokrivamo 19 občin, je cirka 400, moče kjero več. Pa različne katastrske občine so pa različne, ki tudi posavezne gerki segajo v kako drugo občino, pa to mi preko aplikacije AJDA uredimo.
3: Dragomir Murko, vodja Ptujske izpostave uprave za zaščito in reševanje in poveljnik civilne zaščite, dodaja, da so v aplikaciji AJDA že označene vse katastrske občine in kulture, ki so bile poškodovane. Seveda pa mora vsak kmetovalec sam oceniti škodo. Nogometaši Aluminija se bodo danes skušali preigrati čim boljše izhodišče pred povratno tekmo drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo. V Mariborskem ljudskem vrtu bodo varovanci Jure Aršiča gostili albanski Dinamo City iz Tirane. Gre za nevarno moštvo, ki je v prvem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo premagalo kazistansko Astano s skupnim izidom 4-2. Danes sem z vami Marija Slodnjak, ponovno se vam pridružim o pol 12, ko bodo na vrsti novice iz Podravja.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: Ja, zaenkrat še oblačno, potem pa nam bo malo opralo avto in fasade, upam, da ne bo kaj hujšega, tako da pripravite avto za čiščenje, pa pazite, da jih ne bo stuklo. Tako bomo rekli, v naslednjih dneh pa potem prihaja lepše vreme in tudi vse više temperature tja do nedelje. Nekaj dni še zdaj 18 stopin, potem v nedeljo pa že tudi do 31.
6: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
7: Na našem koncu na cestah vse poteka tekoče. Če vi opazite policiste radarje, povejte na našo brezplačno 0813-02.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj. Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
7: Dobro jutro, danes je 23. julij, v nadaljevanju prebiram rojstno dnevnike.
5: Vse najboljše
7: za te, vse najboljše.
5: No, še imamo malo časa.
7: Pa še špricar, dobro je. V glavnem, napišite SMS-e, RD, presedek, kdo praznuje, kot prihaja, pa na našo kratko.
5: 4-2, 4-6.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: 23. juli na koledarju. In zdaj poslušajte, kar 12-krat ste zapisali, da danes praznuje Dušan Cizer iz Medribnika 5. Vse najboljše, Dušan, kar 12-krat zapored. Potem Iris Šegola Cizer iz Medribnika 5, tudi ona praznuje. Anica Zelenjak iz Rucmancev pri Svetem Tomažu, potem Karl Panjkihar iz Bolečke vasi, še trikrat Dušan Cizer iz Medribnika 5 praznuje, Jasna Munda iz Pacin 17 ima 38, Zarja Tepe, ki skoraj ne praznuje 6. Ana Sabol iz Podgorcev in pa Ana Horvat iz Trajne praznuje častitljivih 95 let. Tako, prvi del rojstnega dneva, nekaj glasbe, pa še drugi del.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Zakaj se že več let prepirata dve sosedi v Jiršovcih in kaj o zadnjem posredovanju pravijo na policiji? Kljub milijonski tožbi direkcija še vedno menjuje komaj nekaj let stare železniške progove na državni račun. In kako namerava nova vlada reševati nasedel projekt dolgotrajne oskrbe?
0: Ražen Rolskaza. Edinstvena priložnost samo ta četrtek. Odojek na vrtljivem žaru, haloški piščanec na žaru, ciganska pečenka.
1: Novo ponudbi, jagnjetina.
0: Ražen Rolskaza, samo ta četrtek pred Kucentrom Ptuj.
2: Hladno zjutraj, nevihta popovdne, vročina zvečer. Naj vas vreme ne preseneti. Izberite LG klima napravo, strokovno montažo pri podjetju Iblo. Več na iblo.si.
3: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
1: Šumare že ta četrtek, 23. julija, ob 20. uri čaka nov evropski obračun. Ponovno v Mariborskem ljudskem vrtu, tokrat proti albanskemu Dinamo Cityju. Štajerci, Ptujčani, Šumari, vsi v ljudski vrt, pomagati varovancem Jure Arciča na evropskem odru. Vstopnice so na voljo preko spletne prodaje. vstopnice.nkaalumini.net.
4: Gremo za naše.
0: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
5: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
6: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
7: No, še drugi del rojstnih dnevov pred nami. Danes je torej 23. julij. Anica Zelenjak iz Rucmancev pri Svetem Tomažu praznuje, Manuel Fric iz Destenika je dopolnil 8 let, Tomislav Tomi Kirbiš iz Majšperka praznuje, Iva Arnoš iz Grajenščaka 65a praznuje 8 let, kar trikrat ste vošili, Helena Rižnar iz Gajevcev praznuje, potem Manuel Fric iz Destenika še enkrat za 8. Kristina Korošec iz Zavrča, 66 let. V Muritincih 19. praznuje Anej Založnik. Danes praznuje Manuel Bubek in iz Ormoža in kar 4-krat zapored ste mu voščili. Adriana Arnoš, 40 let, praznuje iz Rogozniške ceste, Helena Rižnar iz Gajalcev, 35 let in pa Anica Iršič iz Vuhreda praznuje, kar 3-krat zapored ste ji voščili. No, zdaj pa še jaz hitro malo osvežim, če smo še dobili kakšnega. Danes praznuje tudi Tomi Kirbiš iz Majšperga. Še zanj vse najboljše. Vse najboljše vsem in lepo praznovanje.
0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Na območju Cerknice voznica osebnega vozila trčila dve osebi na terasi ob vozišču. Brusel je registriral pobudo glede preverjanja starosti na spletu. Vreme, čez dan bodo plohe in nevihte, zapihal bo severni veter, zvečer na Primorskem burja. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Na območju Cerknice se je včeraj okoli 13. ure zgodila prometna nesreča, v kateri je bila ena oseba huje, druga pa lažje poškodovana. Po dosedanjih podatkih policije je voznica osebnega vozila zaradi nepravilnega premika z parkirišča zapeljala izven ceste na teraso ob vozišču in trčila v dve osebi, ki sta se tam nahajali. Kot so še sporočili iz policijske uprave Ljubljana, življenje osebe, ki je bila huje poškodovana, ni ogroženo. Evropska komisija je registrirala državljansko pobudo, ki ima za cilj, da preverjanje starosti na spletu ostane prostovoljno. Pobudniki imajo zdaj 6 mesecev časa, da začnejo zbirati podpise. Komisijo pozivajo naj predlaga zakonodajo, ki bo zagotovila, da se sistemi digitalne identitete in preverjanje starosti, ki se uporabljajo za dostop do spletnih storitev v Uniji, še naprej uporabljajo prostovoljno, varujejo zasebnost in niso diskriminatorni. Na svetovnem prvenstvu slalomu na divjih vodah v Oklahoma Cityju bodo danes podelili kolajne v kajaku. Najprej bo v obeh konkurencah na sporedu polfinale, nato še finale. Slovenci upajo, da bodo med najboljšimi imeli vse 3 predstavnike, ki so prišli skozi kvalifikacije. Izkušnje pa govorijo, da je v finalu možno vse. V moški konkurenci bosta nastopila Peter Kauzer in Lan Tominc. Martin Strabotnik je izpadel v kvalifikacijah. V ženski pa Eva Alina Hočevar. Med najboljših 30 ni prišla Lea Novak. O vremenu Jure Cedilnik iz Agencije za okolje.
3: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpoznaje na Primorskem, po noči se bo od severa začelo jasniti. Jutro bo sveže, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Ponekod v notranjosti bi upihal veter z severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja, ki bo čez dan ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26 stopinj Celzija, na Primorskem do 28. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta.
4: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
5: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Timom.
4: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi
6: Union Radler.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe, prav vsi.
7: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
9: Še daleč je do Podmoroža. Kolejno tvoje se mi boža.
7: Skater.
10: Oblata mala, bista pa sele.
7: In ansambl Stil.
11: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano času stavi.
7: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odvzem krvi v torek 28. julija za zaposlene v Talumu Kidričevo. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite uri prihoda na telefonski številki 051 615 124. To lahko storite vsak delovnik med 8 in 15 uro, brez predhodnega dogovora pa prosijo, da ne prihajate na odvzem krvi.
2: Radio Ptuj. O smrtnice.
3: V 70. letu se je poslovila Jasna Kramberger iz Gomilšakove ulice 2A na Ptuju. Pogreb bo v soboto 25. julija ob 13. na novem rogozniškem pokopališču. Žara bo pripeljana vežico na dan pogreba ob 11. uri. Molitev za pokojno bo uro pred pogrebom. V 70. letu se je poslovila Jasna Kramberger iz Gomilšakove ulice 2A na Ptuju. Pogreb bo v soboto 25. julija ob 13. na novem rogozniškem pokopališču. Žara bo pripeljana vežico na dan pogreba ob 11. uri. Molitev za pokojno bo uro pred pogrebom.
2: Radio Ptuj.
4: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino VD Mont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina VD Mont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
5: Hladno zjutraj, nevihta popovdne, vročina zvečer. Naj vas vreme ne preseneti. Izberite LG klima napravo, strokovno montažo pri podjetju Iblo. Več na iblo.si.
6: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
7: Poletje je tukaj, popusti tudi.
8: V Q-centru Ptuj poišči modne kose, športno opremo, drogerijo, darila, hrano in vse za vroče dni.
7: En postanek, veliko izbire in še več razlogov za obisk.
8: Poletne razprodaje v Q-centru Ptuj.
9: Vse za dom, zabavo in darila. Največji tedi v regiji ponuja vse. Obiščite Q-center Ptuj.
10: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
11: Obi, tako enostavno.
12: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
13: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
12: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzeju Burja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
13: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
14: V Štajerskem tedniku.
15: Hitro naraščajoča Drava ujela 3 mlade ribiče. Kaj bo treba spremeniti pri alarmiranju? Zakaj bodo na Borlu sanirali le nevarno pečino oziroma zid, ne pa tudi terase? Katere naše zadruge so uspele na razpisu kmetijskega ministrstva in kaj bodo gradile?

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Danes bo zmerno do pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine in nevihte. Najvišje temperature bodo do 32 stopinj. Zvečer se bo vreme umirilo in ponoči se bo začelo jasniti. Jutro bo sveže z najnižjimi temperaturami do 6 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Najvišje temperature bodo do 26 stopinj.
4: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
5: Meritve hitrosti se izvajajo v Lomanošah pri Gornji Radgoni in v Mostju pri Lendavi. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
8: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Aktualna ponudba iz mesnic Fingošt.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fingošt.
2: Nižje cene telečega mesa, teleče rebra, prsa, kare in vrat s kostjo, samo 9,98 € za kilogram. Vse za piknik, čevapčiči s sirom 5,99 €, marinirani svinjski vrat s kostjo 5,75 €, marinirani baby ribsi 6,98 €, v ponudbi pa tudi goveji leskovački čevapčiči, pikantne klobase, vse vrste zoreni stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če si zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilice telefon 031 310 080 Fingošt.

0: Za družinsko kosilo, malico ali večerni grižljaj ima Q-Center Ptuj pravi odgovor. Italijanski okus Ancone, domače edina žlica, hrustljavi piščanec, polnjen krompir in dobra kava.
1: Ko ne veš, kaj bi jedel, pridi v Q-Center Ptuj.
2: Akcija sladoleda v Implanu na Ptuju.
3: Super ugodna sladoled Viki na palčki 6 lučk za euro 99 in korneti čokolada vanilija Jamajka 8 kosov za 2 49.
2: Kam po sladoled, led in mrzlo pijačo? V Implan na Ptuju.
4: Veš, kaj pomeni, če ti nekdo da 50% popusta, da res skrbi za svoje stranke, ceni zvestobo in te ima rad.
5: Dobro, je, kaj rabiš?
4: Avtokrka Ptuj in Ptuj TV imata 50% popusta na podaljšanje registracije.
5: Če pa sma podaljšala, pred mesom ni.
4: Smisla, če bi šla vmes še potrdit.
1: Avtokrka Ptuj in Ptuj TV. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
7: Hladno zjutraj, nevihta popovdne, vročina zvečer. Naj vas vreme ne preseneti. Izberite LG klima napravo. Strokovno montažo pri podjetju Iblo. Več na iblo.si.
8: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.
9: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
10: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
11: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: se Q-centra Ptuj.
1: V največjem nakupovalnem središču na Ptuju, Q-centru na Puhovi, so poletni dnevi polni barv sproščenega vzdušja in bogate ponudbe. Dame, ki želite osvežiti svojo poletno garderobo, vabene v Pink Butik, modno trgovino zasnovano za ženske, ki iščejo prefinjen stil z vsakodnevnim pridihom udobja. Odkrite bogato ponudbo ženstvenih kosov ter izrazite svojo modno samozavest. Pink Butik ni zgolj trgovina, ampak modna izkušnja. Izrazite svoj slog z lahkotno samozavestjo. Pink Butik predstavlja idealen modni naslov za ženske, ki iščejo ravnovesje med sproščenim stilom in eleganco brezčasne mode. Izkoristite 50% sezonsko znižanje in si privoščite modno razvajanje. Tudi moški poskrbite za urejen in modni videz. Oglasite se v salonu Patrick Barbershopu in doživite pravo brivsko izkušnjo. Iščete popolno moško frizuro ali brezhibno urejeno brado? Dobrodošli v Patrick Barbershopu, kjer bodo poskrbeli za natančno striženje, profesionalno oblikovanje brade in sproščeno vzdušje, v katerem je vsak obisk več kot le frizerska storitev. Z vrhunsko storitvijo, osebnim pristopom in občutkom za detalje ustvarjajo najpopolnejšo moško barber izkušnjo v spodnjem Podravju. Preden se odpravite na dopust, pa vse opravite na enem mestu. Vsi, ki ste na dopustu radioaktivni, bodo poskrbeli v Šport Direktu, kjer boste našli vso opremo, oblačila, obutev in pripomočke, ki jih potrebujete za dopustniške športne aktivnosti. Prodajalni Pitaroso je še zmeraj v teku velika tovarniška razprodaja poletne obutve. Police v Pitaroso so polne, cene pa ostajajo zaklenjene na tleh. Copate in poletne čevlje za celo družino dobite že od 4,99 €. Prodajalni Sinsej boste ujeli najlepše oblačila in kopalke. Iščete popoln poletni dvojec za plažo, elegantne kopalke in dodatke, ki dopolnijo celoten videz. Ne glede na to, ali prisegate na klasične kroje, igrive potiske in bleščeče detajle, kolekcija znamke Sinsej ponuja vse, kar potrebujete za sončne dni. Klobuk, sončna očala, torba za na plažo in vaši najljubši bikini, čas je, da ustvarite svoj popoln poletni dvojec in uživate v soncu. Poskrbite pa za še več udobja in boljši spanec. Ne glede na to, ali si želite mehkejše ležišče, boljšo oporo ali več udobja, pravi nadložek naredi veliko razliko. V času sezonskih razprodaj vas poleg popustov do 60% čaka še dodatnih 10 na vse nadložke. Obišite trgovino Vitapur v Q-centru na Ptuju in do 24. julija izkoristite ugodnosti.
2: Iščete prostor za svojo prireditev? Q-center Ptuj vam ponuja brezplačen najem odra. Za več informacij pokličite 051 620 420. Q-center Ptuj. Prostor za vaše dogodke.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Cene prevozov se prilagajajo cenam goriva. Požar v Limi zahteval 10 življenj. Vreme, čez dan bodo plohe in nevihte, zapihal bo severni veter, zvečer na Primorskem burja. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Cene prevoza v cestnem prometu se skladno z zakonom deloma prilagajajo gibanju cen goriva, tako da se bo ob zadnjih podražitvah naftnih derivatov podražil tudi prevoz. Težava so sicer nenadni skoki cen goriva, ki se ne prenesejo takoj. Da prevozniki višji stroškov goriva praviloma ne morejo takoj prenesti na naročnike, opozarjajo Združenju za promet pri gospodarski zbornici Slovenije. Če se cene energentov zvišujejo postopoma in transparentno, se lahko prevozniki in naročniki spremembam pravočasno prilagodijo. Kadar pa prihaja do hitrih in izrazitih cenovnih skokov, višjih stroškov zaradi pogodbenih in tržnih omejitev ni mogoče takoj prenesti v prevoznine, zato breme najprej nosijo prevozniki sami, so opozorili. Požar v perujski prestolnici Lima je uničil dva domova in terjal 10 smrtnih žrtev, je sporočila perujska civilna zaščita in dodala, da sta bili še dve osebi poškodovani. Po navedbah policije je med mrtvimi 9 članov iste družine, med njimi 5 mladoletnikov. Preiskava okoliščin in vzroka požara poteka. Perujski mediji medtem poročajo, da so požar zanetili izsiljevalci, ki so grozili lokalnim podjetjem. Slovenci so na mladinskem evropskem prvenstvu v biljardu dosegli zgodovinski uspeh, so sporočili iz krovne zveze. Za vrhunec prvenstva je poskrbela reprezentanca v postavi Max Benko, Maj Badovinas in Svit Pavlinjek, ki je osvojila naslov ekipnih prvakov do 17 let. Ekipni naslov velja za najprestižnejšo lovoriko evropskega prvenstva, saj zdražuje kakovost, širino in ekipni duh reprezentance skozi celotno tekmovanje, so zapisali pri krovni zvezi. O vremenu Jure Cedilnik iz Agencije za okolje.
3: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpoznaje na Primorskem, po noči se bo od severa začelo jasniti. Jutro bo sveže, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Ponekod v notranjosti bi upihal veter z severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja, ki bo čez dan ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26 stopinj Celzija, na Primorskem do 28. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
7: Kokos Agency.
6: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
7: Kokos Agency.
8: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Svinjski vrat brez kosti, 55% ceneje. Svinjska rebra s kožo, 2,99 € za kilogram. Rumene nektarine, 1,79 € za kilogram. Sočna lubenica, le 59 centov za kilogram. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
9: Meritve hitrosti se izvajajo v Lomanošah pri Gornji Radgoni in v Mostju pri Lendavi. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. Šumari z Mariborom remizirali, za napredovanje v Evropo bodo igrali z albanskim Dinamom. Atletika. Čurin Prapotnik do drugega rekorda sezone. Plavanje. Uspešni mladi ptujski kurentovi plavalci. Futgolf. Mladi v Nemčiji osvojili svet.
0: Športni tednik. Da boste vedeli več.
2: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
3: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina, Kuci in Trptuj. Nič 8 nič 3 4 5 9.
4: Veš, da so prle, ki zumli na pravo skero vidiš skozi zid?
5: Kok se je pa te reče?
4: Neš verjel okno, pa še pred komarami si varn.
5: Hi, res?
4: He, seveda, če pa imajo komarnike gori.
6: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors, Gorišnica.
7: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
8: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
7: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
8: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
7: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
8: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
9: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: Dobar dan. Čas je za osrednje lokalne novice na Radiu Ptuj.
1: Lep dober dan v novicah iz Podravja. Danes izpostavljamo. Občini Duplek se srečujejo z resno varnostno problematiko strani mladoletnikov. V Podlehniku bodo začeli sanacijo pomembnega plazu. Karitas bo letos v letovanje in tabore vključila skoraj 1500 otrok in mladostnikov. Preglejmo podrobneje. Občini Duplek že nekaj časa opažajo nevarna in nasilna ravnanja mlajših oseb na javni površina, ki med prebivalci povzročajo zaskrbljenost in občutek zmanjšane varnosti. Konec lanskega leta so na to temo že imeli sestanek s policijo in želeli z njihove strani dodatno ukrepanje. Prav tako so zaznali tudi več vandalizma na javnih površinah in osnovni šoli ter vrtcu. Občina je v okviru svojih pristojnosti povečala število varnostnikov, nameščene pa so bile tudi nadzorne kamere. Župan Mitja Horvat je povedal, da so delno uspeli.
2: Moram reči, da tisti naši ukrepi so na nek način pomagali oziroma preprečili neke dodatna vandalistična dejanja v sami okolici šole. Res pa je, da se problematika s tem ni rešila oziroma, da so se ti mladostniki samo iz prostorov šole morda preselili kam drugam oziroma, da jih trenutno očitno hrani bolj kot ne provociranje občanov in grožnje občanom in seveda tudi, koliko se jim občani postavijo po robu, tudi nasilniško dejavne.
1: Občina Duplek vsakršno nasilje, ustrahovanje, vandalizem, nevarno vožnjo in nadlegovanje otrok odločno obsoja. Zato je župan občine Duplek ponovno sklical nujni delovni sestanek s predstavniki policije, centra za socialno delo, osnovne šole in drugih pristojnih strokovnih služb. Občini Podlehnik se v tem času lotevajo reševanja še enega plazu, pove župan Sebastian Toplak.
3: Zaganjamo seveda zdaj končno tudi projekt sanacije plazu Zgornje Gruškovje. Tukaj je žal pač samo prvi odsek ali pa prva etapa v višini tam 300 tisoč evrov. Tu je izvajalec, ki je bil že izbran za celotni projekt. Govorimo seveda o projektu, ki smo ga zdaj primorani zaradi pomankanja sredstev na strani države pač razdeliti. Celotni projekt je bil pač na osnovi izbranega izvajalca vreden 2 milijona evrov. Zdaj pa izvajamo seveda prvi odsek, ki je v višini 300 tisoč evrov. Drugi odsek smo nekako na ministrstvo se še stalno pogajamo. Verjamem, da bomo za kratkem prišli do končnih rezultatov, da še letos tudi drugo etapo, bi rekel, izvedemo.
1: Ostalo pa bodo dokončali še v letu 2027, dodaja Toplak. Slovenska Karitas bo letos v letovanja, tabore in druge počitniške programe vključila predvidoma 1480 otrok in mladostnikov, ki si počitnic zaradi socialnih, zdravstvenih ali drugih stisk pogosto ne morejo privoščiti. Programi bodo od pomladi do jeseni potekali na različnih lokacijah po Sloveniji. Generalni tajnik Karitas Slovenije Peter Tomažič.
4: Za številne otroke počitnice in obisk morja niso nekaj samoumevnega, in z letovanji Karitas jim omogočamo varne in brezskrbne dni, polne igre, gibanja, novih izkušenj in prijateljstev. Za mnoge otroke je to priložnost, ki jim odkriva popolnoma nove svetove. Posebno dragoceno je, da otroci večino časa preživijo brez telefonov ter znova odkrivajo pogovor, sodelovanje in pristne medsebojne odnose. Vse to pa lahko uresničimo zaradi predanih prostovoljcev in podpore darovalcev, ob tem iskrena hvala vsem, ki otrokom pomagate odpirati svet.
1: Poleg otrok bodo v programe vključili tudi družine in starejše, pričakujejo okoli 180 staršev in 190 starejših udeležencev. Pri izvedbi programov sodeluje več kot 250 prostovoljcev in animatorjev. Spremljali ste novice iz Podravja, ki se jih pripravila Marija Slodnjak. Še naprej vas vabim, da ostanete v družbi Radia Ptuj.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
6: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
7: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
8: Da, Danes bo zmerno do pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine in nevihte. Najvišje temperature bodo do 32 stopinj. Zvečer se bo vreme umirilo in po noči se bo začelo jasniti. Jutro bo sveže z najnižjimi temperaturami do 6 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Najvišje temperature bodo do 26 stopinj.
9: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
10: Zastoji so med Dramljami in Slovenskimi Konjicami ter pred Postojno v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
11: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
12: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

nami na 5-dnevno avtobusno potovanje v Dalmacijo od 23. do 27. septembra. Obiskali bomo Sinj, Baško vodo, Omiš, Makarsko in Tučepe. Zapluli bomo po čudoviti smaragdni reki Cetini, raziskovali stoletno dediščino minarstva, uživali ob dalmatinskem prigrizku ter obiskali muzej Burja z bogato degustacijo lokalnih dobrot. Vse to za 559 evrov. Cena pa vključuje avtobusni prevoz, nastanitev, pijačo ob večeri, izlete, degustacijo in vodenje. Rezervacije sprejema turistična agencija Sonček na Ptuju na telefonski številki 02 749 32 82.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Počitnice, konec rezervacij, plaž, Hrvati začeli odstranjevati brisače in ležalnike. Težave v Nemčiji, Volkswagen pred hudim pretresom ogroženih 100 tisoč delovnih mest. Socialna omrežja, ne le TikTok in Snapchat, otrokom bi omejili še umetne prijatelje in igre. Priloga Svet 24 je danes revija Liza Maja. Na portalu svet24.si pa vas redno obveščamo o dogajanju doma in po svetu.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem obnovljive vire skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
3: Poletje je tukaj, popusti tudi.
4: V Kucintru Ptuj poišči modne kose, športno opremo, drogerijo, darila, hrano in vse za vroče dni.
3: En postanek, veliko izbire in še več razlogov za obisk.
4: Poletne razprodaje v Kucintru Ptuj.
5: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
6: V Štajerskem tedniku.
7: Hitro naraščajoča Drava ujela 3 mlade ribiče. Kaj bo treba spremeniti pri alarmiranju? Zakaj bodo na Borlu sanirali le nevarno pečino oziroma zid, ne pa tudi terase? Katere naše zadruge so uspele na razpisu kmetijskega ministrstva in kaj bodo gradile?

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Razpoloženje potrošnikov julija dodatno izboljšano. Predstavniški dom ameriškega kongresa potrdil proračunski okvir za 95 milijard dolarjev dodatne porabe. Vreme, čez dan bodo plohe in nevihte, zapihal bo severni veter, zvečer na Primorskem burja. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Razpoloženje potrošnikov se je julija izboljšalo in sicer že tretji mesec zapored. Na mesečni ravni je kazalnik izboljšanja zaupanja napredoval za 1% točko, na medletni pa za 8% točk, je objavil državni statistični urad. K rasti so najbolj prispevala pričakovanja o prihodnjih večjih nakupih, porasla so za 4% točke. Mnenja o preteklem finančnem stanju v gospodinstvu so se izboljšala za 2% točki, pričakovanja o njem pa so ostala nespremenjena. Predstavniški dom ameriškega kongresa je s tesno večino potrdil proračunski okvir, ki republikancem odpira pot do okrog 95 milijard dolarjev dodatne proračunske porabe. Večina sredstev je predvideni za obrambno ministrstvo, ki se sooča s pomankanjem zaradi vojne proti Iranu. Republikansko vodstvo je moralo pred glasovanjem prepričati del konzervativnih poslancev, ki so nasprotovali predlogu, ker ne vsebuje ukrepov za zmanjšanje javne porabe. Po koncu skakalne sezone so v dolini pod Poncami zavrnili stroji, vendar ne na letalnici bratov Gorišek, ki jo kmalu čaka povečanje, ampak so se delavci lotili obsežne obnove Blotkove velikanke. Zamenjali so dotrajeno leseno podlago pod plastiko na hrbtišču skakalnice, ki jo je skozi leta načela vlaga, ter jo tako pripravili na novo sezono treningov. Delavci so morali zaradi sanacije odstraniti tudi plastično podlago, ki pa so jo po koncu del ponovno namestili. Dela so končali prejšnji teden, so sporočili iz Nordijskega centra, tako da na Blotkovi velikanki spet trenirajo številni skakalni upi iz Slovenije in tujine. O vremenu Jure Cedilnik iz Agencije za okolje.
3: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpozneje na Primorskem, po noči se bo od severa začelo jasniti. Jutro bo sveže, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Ponekod v notranjosti bi upihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja, ki bo čez dan ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26 stopinj Celzija, na Primorskem do 28. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže pleskavice samo 2,75 €. Fileji lososa XXL 32% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 17+7 kosov gratis. Lidl. Splača se.
5: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
6: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
5: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
6: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
7: Zastoji so med Dramljami in Slovenskimi Konjicami ter pred Postojno v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Destrniški papirnati projekt velikih term Gaja še vedno povzroča glavobole in stroške. Marta Gregorc vztraja pri protestu zaradi plazu, kako odgovarjajo v kleti Puklavec Family Wines in zakaj znani podlehniški podjetnik Šega toži Dars.
2: Samo do konca julija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7a, zraven TV-ja na Ptuju.
3: Lačen med obravki?
4: V Q-centru Ptuj se ustavi pri tajkunovem hrustljavem TFC piščancu. Izberi kraljevski spad king krompir z norimi prelivi ali skoči do na žlico po domačo malico.
3: Hitro, okusno in čisto po tvoje. Q-centru Ptuj.
5: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
1: enostavno. Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
6: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
1: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
6: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite turistično agencijo.

0: Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
1: Šumare že ta četrtek, 23. julija, ob 20. uri čaka nov evropski obračun. Ponovno v Mariborskem ljudskem vrtu, tokrat proti albanskemu Dinamo Cityju. Štajerci, Ptujčani, Šumari, vsi v ljudski vrt, pomagati varovancem Jure Artiča na evropskem odru. Vstopnice so na voljo preko spletne prodaje. vstopnice.nkaalumini.net.
2: Gremo za naše!
3: Medijska pokroviteljica Radio Ptuj in Štajerski tednik.
4: V Navi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
5: Revija Lady že na prodajnih mestih.

Bralci in poslušalci Radio Tednika Ptuj, vabljeni na nepozabno 5-dnevno avtobusno potovanje v čudovito Dalmacijo, ki bo potekalo od 23. do 27. septembra. Obiskali bomo zgodovinski Sinj, uživali v sproščenem vzdušju Baške vode, raziskovali bomo slikovit Omiš, se zapeljali po smaragdni reki Cetini in se ustavili v živahni Makarski ter priljubljenih Tučepih. Za piko na i si bomo ogledali še muzej Burja, kjer nas čaka zanimiv ogled in degustacija lokalnih dobrot, raziskovali pa bomo tudi stoletno dediščino mlinarstva. Cena potovanja samo od 559 evrov in vključuje prevoz z udobnim turističnim avtobusom, 4 nočitve s polpenzionom in pijačo ob večeri, vse oglede po programu, plovbo po Cetini s prigliskom, obisk muzeja z degustacijo ter vodenje in organizacijo potovanja. Rezervacije že sprejema turistična agencija Sonček na Ptuju na telefonski številki 02 749 32 82. Pohitite s prijavo in se nam pridružite na jesenskem raziskovanju dalmatinskih lepot.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Danes bo zmerno do pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine in nevihte. Najvišje temperature bodo do 32 stopinj. Zvečer se bo vreme umirilo in po noči se bo začelo jasniti. Jutro bo sveže z najnižjimi temperaturami do 6 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Najvišje temperature bodo do 26 stopinj.
4: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
5: Meritve hitrosti se izvajajo na petancih pri gasilskem domu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Ta teden se v štajerski budilki družimo s podjetjem Iblos Ptuja. Na vinarskem trgu 3 jih najdete. Gre za družinsko podjetje z več kot 30-letno tradicijo, ki je sinonim za kakovostne rešitve na področju ogrevanja, hlajenja in pa energetske učinkovitosti. Iblo je po oblaščenju voznik in distributer klimatskih naprav LG za slovenski trg. Poleg prodaje svojim strankam zagotavlja tudi strokovno montažo in pa zanesljiv servis. V njihovi ponudbi boste našli klimatske naprave za dom, od varnih in izjemno tihih modelov do elegantnih dizajnerskih klim Art Cool. Na voljo pa so tudi multi-split sistemi ter zmogljive rešitve za poslovne objekte, pisarne, trgovine in pa druge večje prostore. Če razmišljate o prijetnem hlajenju v vročih poletnih dneh ali učinkovitem ogrevanju v hladnejšem delu leta, vam bodo v podjetju Iblo z veseljem pomagali izbrati rešitev, ki bo najbolj ustrezala vašim željam in potrebam. Pridružite pa se tudi naši nagradni igri. Obiščite nas na Facebook strani Radija Ptuj, poiščite filmček podjetja Iblo, ga všečkajte, delite in v komentar napišite, s čim se ukvarja podjetje Iblo. Vsak dan do petka bomo izžrebali enega srečnega nagrajenca, ki bo prejel privlačno nagrado. Sodelujte, obiščite podjetje Iblo in veliko...
1: Klima Iblo. Ker se človek na vreme danes ne more več zanesti. Klima Iblo.

0: Čuješ? Kaj tam imamo to naptu?
1: Ja kaj? Imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava. Plus, da vsaki obisk še nagradimo.
2: Avtokrka Ptuj. Točka varnosti na vaših poteh.
0: A te pa tak? Te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
3: Iščete največjo izbiro in najboljše cene? Največji tedi pa že čaka v Kucentru Ptuj.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: V Štajerskem tedniku.
6: Zakaj se že več let prepirata dve sosedi v Jiršovcih in kaj o zadnjem posredovanju pravijo na policiji? Kljub milijonski tožbi direkcija še vedno menjuje komaj nekaj let stare železniške progove na državni račun. In kako namerava nova vlada reševati nasedel projekt dolgotrajne oskrbe?

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Razpoloženje potrošnikov julija dodatno izboljšano. Svet Evropske centralne banke najverjetneje brez novega posega v denarno politiko. Vreme, čez dan bodo plohe in nevihte, zapihal bo severni veter, zvečer na Primorskem burja. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Razpoloženje potrošnikov se je julija izboljšalo in sicer že tretji mesec zapored. Na mesečni ravni je kazalnik izboljšanja zaupanja napredoval za 1% točko, na medletni pa za 8% točk, je objavil državni statistični urad. K rasti so najbolj prispevala pričakovanja o prihodnjih večjih nakupih, porasla so za 4% točke. Mnenja o preteklem finančnem stanju v gospodinstvu so se izboljšala za 2% točki, pričakovanja o njem pa so ostala nespremenjena. Svet Evropske centralne banke po koncu dvodnevnega zasiranja danes po junijskem dvigu obrestnih mer najverjetneje ne bo znova posegal evrsko denarno politiko. Analitikom se zdi sicer nov poseg v denarno politiko bolj verjeten po poletnem premoru na septembrski seji sveta v Berlinu, na kateri bodo imeli v osrednjem organu evrske denarne politike na mizi tudi najnovejše makroekonomske napovedi Evropske centralne banke. Po koncu skakalne sezone so v dolini pod Poncami zavrnili stroji, vendar ne na letalnici bratov Gorišek, ki jo kmalu čaka povečanje, ampak so se delavci lotili obsežne obnove Blotkove velikanke. Zamenjali so dotrajeno leseno podlago pod plastiko na hrbtišču skakalnice, ki jo je skozi leta načela vlaga, ter jo tako pripravili na novo sezono treningov. Delavci so morali zaradi sanacije odstraniti tudi plastično podlago, ki pa so jo po koncu del ponovno namestili. Dela so končali prejšnji teden, so sporočili iz Nordijskega centra, tako da na Blotkovi velikanki spet trenirajo številni skakalni upi iz Slovenije in tujine. O vremenu Jure Cedilnik iz Agencije za okolje.
3: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpozneje na Primorskem, po noči se bo od severa začelo jasniti. Jutro bo sveže, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Ponekod v notranjosti bi upihal veter severnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja, ki bo čez dan ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26 stopinj Celzija, na Primorskem do 28. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta.
4: 5,99.
5: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
6: Pop. Brez odvečnega balasta.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
9: Še daleč je do Podmoroža. Kolino tvoje se mi boža.
7: Skater. In ansambl Stil.
10: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
11: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
12: Meritve hitrosti se izvajajo na petancih pri gasilskem domu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: krvi.
1: Radio Ptuj. Osmrtnice.
2: V 93. letu se je poslovila Marija Tauzel, po domače Šmegočova mnica iz Amošanov 14. Pogreb bo jutri ob 16. na Gorišniškem pokopališču. Pokojnica bo pripeljana vežico na dan pogreba ob 14. V 93. letu se je poslovila Marija Tauzel, po domače Šmigočova mnica iz Amošanov 14. Pogreb bo jutri ob 16. na Gorišniškem pokopališču. Pokojnica bo pripeljana vežico na dan pogreba ob 14. uri.
1: Radio Ptuj.
3: Veš, da so prlek izumljena pravo, s kjero vidiš skozi zid?
4: Hi, res? Kako se je potem reče?
3: Neč verjel, okno.
5: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
6: Ražen Rolskaza. Edinstvena priložnost samo ta četrtek. Odojek na vrtljivem žaru, haloški piščanec na žaru, ciganska pečenka.
7: Novo ponudbi, jagnjetina.
6: Ražen Rolskaza, samo ta četrtek pred Kucentrom Ptuj.
8: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
9: Obi, tako enostavno.
10: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
11: Končno! Sinjska krajina, von Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
10: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
11: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
10: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
11: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni, vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
12: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odvzem krvi v torek 28. julija za zaposlene v Talmu Kidričevo. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite uri prihoda na telefonski številki 051 615 124. To lahko storite vsak delovnik med 8 in 15 uro, brez predhodnega dogovora pa prosijo, da ne prihajate na odvzem.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
3: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Danes bo zmerno do pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine in nevihte. Najvišje temperature bodo do 32 stopinj. Zvečer se bo vreme umirilo in po noči se bo začelo jasniti. Jutro bo sveže z najnižjimi temperaturami do 6 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Najvišje temperature bodo do 26 stopinj.
5: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
6: Na Štajerski avtocesti je med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri povečan promet. Na Primorski avtocesti so upočasnitve v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno ter proti Kopru med Uncem in Postojno. Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro zaradi pokvarjenega vozila. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Podravje na dlani.
1: Največ 5 km do bankomata, obvezno sprejemanje gotovine in brezplačen bančni račun. To so ključne novosti predlaganega zakona. Na finančnem ministrstvu so javno obravnavo dali predlog zakona, ki bo urejal dostopnost in uporabo plačilnih sredstev. Predlog zakona določa obvezno sprejemanje gotovine na prodajnih mestih z jasno opredeljenimi izjemami, obenem pa zavezuje ponudnike blaga in storitev, da omogočijo plačilo vsaj enim elektronskim plačilnim sredstvom. Kreditne institucije in Pošta Slovenije bodo morale vzdrževati zadostno mrežo bankomatov in poslovalnic, ki bo zagotavljala ustrezno geografsko pokritost in gostotost. V naselji z več kot 1000 prebivalci bo moral biti na voljo bankomat v razdalji največ 5 km od centra naselja. Podobni kriteriji bodo veljali za poslovalnice večjih naselij. Poleg gotovinskih točk, ki jih bodo zagotavljale banke in Pošta Slovenije, bodo alternativne gotovinske točke za potrošnike lahko zagotavljali tudi ponudniki blaga ali storitev.

0: Pred morjem, izletom ali kar za vsak dan, skoči v Q-center Ptuj po poletne ugodnosti.
1: Osveži garderobo, dopolni torbo za dopust, poskrbi za dom in se nagradi z dobrim grižljajem.
0: Poletne razprodaje v Q-centru Ptuj. Pridi, prebrskaj, izkoristi.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
4: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
3: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
4: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
5: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
6: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
7: Podravje na dlani.
8: Judo klub Gorišnica letos praznuje 40 let delovanja. Ob jubileju so izdali zbornik, ki so ga posvetili ustanovitelju, dolgoletnemu trenerju in častnemu predsedniku Francu Nasku. Zborniku je predstavljena kronologija celotne zgodovine kluba, med drugim so našli tudi dragocene črno-bele fotografije prvih treningov v stari telovadnici ter prve osvojene medalje z mednarodnega turnirja Nagaoka v Ljubljani. Zbornik so predstavili na osrednji slovesnosti, kjer so se zahvalili vsem dosedanjim predsednikom društva ter najboljšim športnikom in športnicam kluba. Predsednik Bojan Purgaj je poudaril, da klub že 40 letja uspešno deluje predvsem zaradi številnih posameznikov, ki so svojim delom in predanostjo prispevali k njegovemu razvoju. Danes Judo klub Gorišnica šteje okoli 100 članov vseh starosti. Vadbo začenjajo že predšolski otroci v mali šoli Juda, treningi pa potekajo v športni dvorani na stalno postavljenih blazinah, kar bistveno olajša delo. Čeprav se danes težko kosajo s priljubljenostjo nogometa in drugih komercialno podprtih športov, jim uspeva ohraniti tisto, kar je po Purgajevih besedah najpomembnejše, in to kontinuiteto. Sezona 2025-26 je bila z osvojenimi 7 državnimi medaljami najuspešnejša v zadnjem desetletju.
7: Podravje na moji dlani.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Koalicija s podporo referendumu o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, opozicija kritična do novele. Odstopil predsednik sveta Slovenjgraške bolnišnice. Vreme, popoldan plohe in nevihte. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Poslanci na izredni seji državnega zbora obravnavajo predlog odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki bo predvidoma 11. oktobra. Tudi v strankah koalicije in resnici so napovedali podporo odloku za razpis referenduma. Opozicija pa je opozarjala, da novela odpravlja varovalke pred zlorabo oblasti. Z mesta predsednika sveta zavoda splošne bolnišnice Slovenjgradec je prejšnji teden odstopil Primož Stošicki, ki je funkcijo opravljal od julija leta 2022. Povedal je, da je odločitev sprejel po tehtnem premisleku in iz osebnih razlogov. Ocenil je, da je bolnišnica v času njegovega vodenja kljub številnim izzivom naredila pomembne korake predvsem pri izboljšanju poslovanja. Predstavniški dom ameriškega kongresa je s tesno večino potrdil predlog zakona, ki v letu 2027 za obrambne izdatke predvideva rekordnih 1150 milijard dolarjev oziroma približno 1008 milijard evrov. Zakon, ki so ga v predstavniškem domu potrdili z 216 glasovi proti 212, v fiskalnem letu 2027 za obrambne izdatke predvideva skoraj 30% sredstev več kot v prejšnjem letu, ko je zanje namenjenih slabih 900 milijard dolarjev. Evropska komisija je ameriškemu tehnološkemu velikanu Google zaradi kršitev evropskega akta o digitalnih trgih naložila globo v višini 890 milijonov evrov. Njegova spletni iskalnik Google Search in trgovina z aplikacijami Google Play namreč nista v skladu z zakonodajo. Google se lahko na današnjo odločitev komisije pritoži. O vremenu Jure Cedilnik z Agencije za okolje.
3: Popoldne bo zmerno do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, zapihal bo veter severnih smeri proti večeru na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpozneje na Primorskem, po noči se bo od severa začelo jasniti, jutro bo sveže, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13 na Primorskem okolje 17 stopinj.
4: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
5: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
4: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi
6: Union Radler.
7: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na vrsti mi. Samo ta petek in soboto vas ob nakupu sadja in zelenjave čaka osvežitev z dvojnimi pikami. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
8: V poslu se ne zanašajte na srečo.
9: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
8: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
6: Kokos Agency.
1: Podravje na moji dlani.
6: Radio Ptuj.
10: Dober dan.
11: Previdno zaprte je počasni pas na štajerski avtocesti v smeri Celja pred predorom Podmilj zaradi tovornega vozila v okvari. Zastoj pa so na štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje in proti Ljubljani, tam pa med počivališčem Tepanjem in predorom Golo Rebro. Zastoj tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Nanosom in Postojno in proti Kopru, tam pa med Uncem in Postojno. Za piko na i radarska kontrola v Belem Kedju vam preverja hitrost v Globokem pri Brežicah, pri Kmetijski zadrugi, potem še en radar je v Brezju pri Senušah na avtobusni postaji in še en radar na Stojalu, ta pa je v Primostku pri Metliki. Previdno na poti, to so vse prometne informacije, ampak ne verjamem, tako da če imate še kakšno, nam javite na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni!
11: Tudi na Ptuju 7 minut čez drugo. Gremo. 7 čez. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Startamo četrtkovo popovdne skupaj Rok Režen, Uša Rojs in Luka Žerjav. In pozdravljen četrte, kako dober je občutek, ko veš, da bo jutri že to vikend.
10: Ja. Ne bomo prehitevali, ne? Najprej oddelamo ta četrtek tako, kot se šika, ker danes imamo en velik obisk.
11: O ja, ko me čakam čez eno uro točno v pop-šovu, nas pozdravi naša sladka si.

0: včeraj eno leto, odkar nas je zapustil. Hvala za vse, veliki Ozzy Osbourne, ritmu pozitive, 15 minut čez drugo na to toplo poletno četrtkovo popoldne.
1: Najprej bi dala en aplavz za Rim, to pa je ideja. V Rimu bodo med vročinskim valom ljudem brezplačno odprli klimatizirane kinematografe in tudi knjižnice. Tako da se bodo lahko vsi umaknili pred vročino.
0: In
1: ja, tem prostorom bodo rekli kar podnebna zatočišča. Tako da greš noter, se ohladiš, pogledaš film ali prebereš knjigo in ti ni treba doma objemati ventilatorja, recimo.
0: Bolj dober, sam kako? Za ston, klima in film? Kako? Kje je fora? Mislim, kje tukaj ne profita?
1: Ni, to je to. Mesto želi ljudem samo olajšati dneve, ko temperature res podivjajo. A ni to lepo?
0: Pa ja, mislim, dejansko je neka super pametna ideja. Mislim, ful dober, ampak imam pa še boljšo idejo.
1: A res?
0: Ja, pri nas bi pa lahko med vročinskim valom preprosto uzakonil eno brezplačno kepico sladoleda na dan. Le, če lahko zdravnik predpiše antibiotik, pa lahko tudi sladoledar predpiše čoko piškot. A veš, oni dajo račun, država pa povrne to vročinsko razliko.
1: Kdo bo pa meni povrnil mojo postavo?

seboj uživamo poletje skupaj, vedno v ritmu pozitive 15, dobrih 15. Skoraj 20 je čez drugo in čez nekaj trenutkov prihaja pesem Ustvarjena za poletje, če smo slučajno še v službi ali pa nekje na poti. Nas za 3 minute, da se skupaj ohladimo, vrže v tihi ocean Roy Orbison.

nostalgija prihaja, California Blue iz leta 89, pa Ljubav je zakon in še Imagine Dragons slišimo pred pol tretjo v našem ritmu že čez nekaj sekund.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Hitro naraščajoča Drava ujela 3 mlade ribiče. Kaj bo treba spremeniti pri alarmiranju? Zakaj bodo na Borlu sanirali le nevarno pečino oziroma zid, ne pa tudi terase? Katere naše zadruge so uspele na razpisu kmetijskega ministrstva in kaj bodo gradile?
2: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
3: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
4: Obi, tako enostavno, če nisi korenjar.
5: Pridružite se tradicionalni aninski noči v Stojnici. V soboto, 25. julija, vas bodo zabavali mladi korenjaki in skupina Stop. V nedeljo, 26. julija, pa na oder prihaja Alpski kvintet. Večna klasika slovenske narodno-zabavne glasbe, skupaj z ansamblom Kunstosi. Čakajo vas bogat srečelov, slastne opalenke, odlična hrana in pijača. V nedeljo tudi otroški program Arba da Garba ter okusne pečenke. Se vidimo v Stojnici pri gasilskem domu na Aninski noči.
6: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
7: Veš, kaj mene bolj zanima, Dalibor? Ti vedno praviš, da ne vem, avto pa pes morata biti nemška, ne?
8: Ja, to definitivno, ja.
7: No, sam, a veš, da meni je recimo včeraj malo falilo, ne? Da bi imel Audi R8.
8: Ko bo te?
7: Ja, lastnika sem vprašal, če bi mi ga podaril, pa je rekel ne, ne?
8: Ja?
7: Ja, no, če bi rekel ja, bi se dan spelo okrog z njim, ne? Ta to.
6: Štajersko budilko vam omogoča.
9: Iblo, toplotne črpalke.
10: V Navi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
11: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
12: Največje uspešnice vseh časov.
13: Radio Ptuj.
14: Dober dan.

0: Lokalno.
1: V okviru poletnega festivala Arsana bo danes ob 19:30 brezplačen koncert na Ptujskem gradu. Nastopila bo odlična slovenska pijanistka Lovorka Nemes Dular, znana po solističnih in komorni nastopih po Evropi. Pridružila se ji bo pijanistka Jamina Trajčevska iz Severne Makedonije, nagrajena na več mednarodnih tekmovanjih, nastopa pa kot solistka in komorna glasbenica doma in v tujini. Na dvorišču minoritskega samostana na Ptuju pa bo ob 20:30 nastopil priznani igralec in stand-up komik Tujčan Tadej Tošt.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo. Vreme bo.
4: Ja, trenutno Črnomelj 26, Krško, Maribor, Vojnik in Celje 25, Slovenska Bistrica, Polzele in Šoštanj pa 24 stopin. Danes proti večeru prihajajo plohe in nevihte, zato dežnike v torbo, če se kam odpravite peš, jutri pa bo sončno, zjutraj okrog 10 stopin, čez dan do največ 27, v soboto prav tako sončno in še kakšno stopinjo več, v nedeljo pa malo več oblakov, tako da če planirate piknik, raje v soboto kot v nedeljo.
5: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
6: Gremo na ceste. Previdno. Psa ste opazili na dolenjski avtocesti pri priključku Grosuplje vzhod, previdno tam v obe smeri, res pozor. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje in proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Zastoji tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Nanosom in Postojno in pa proti Kopru. Prav tako pred Postojno za piko na i radar v Krmelju pri Sevnici pri Inkosu in še radar v Belem Kedju v Globokem pri Brežicah stojijo pri kmetijski zadrugi. Če so radarske kontrole še kje, dobrodošli na brezplačno 080 13 02.
3: Bodimo varni!
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
4: 5 minut je čez pol tretjo v našem ritmu pozitive. Rok, Luka in Nuša še vedno skupaj in tale resnična zgodba se ne začne najbolje, ampak ima pa zelo dober konec. V eni ljubljanski gostilni so slepi turistki s psom vodičem prepovedali vstop, ampak ona je poskrbela, da bodo zdaj pa vse gostince dodatno opozorili, da imajo psi vodiči in psi pomočniki po zakonu pravico vstopa na vsa javna mesta.
6: Ej, bravo!
4: Ja?
6: Tudi prav je tako. Ta kuža ni prišel na Dunajca, ampak je prišel v službo. Koda, no, resno, bravo.
4: Pozitivna plat pa je, da so napako priznali, se opravičili in obljubili, da bodo v prihodnje pravilno odreagirali. Sicer pa veš kaj, jaz bi dovolila vsem psom v gostilne, ker verjamem, da lahko čist lepo sobivam skupaj. Seveda, če so lepo vzgojeni.
6: Ja, pa če smo prijazni drug do drugega, je tudi svet lepši, se mi zdi. Če kdo pomaga človeku, se mu pa tudi splača vrata odpred in ne zapred.
4: Bravo,
6: tako, je,
4: bravo.
6: To je to.

0: Če se ljubezen mir potem, koliko čustev spravi človek v eno pesem, polja on tole nalogo, bravo z odliko. Vokal z drugega planeta, to ni cetinski vedno. V našem ritmu švoh 15. do 3. In čez približno 15 minut bo v naš studio prišla ena najbolj priljubljenih slovenskih pev, ki se tako obožuje.
1: Ja, in na Servus prihaja pop show Ritmo pozitive in govorili bomo o novi glasbi, poletju, potovanjih, pa tudi o eni stvari, ki jo pri Ines Airbus občuduje res ogromno ljudi.
0: Oh,
1: ampak do nje še pridemo čez tri pesmi. Najprej pa pesem, ki že ob prvih taktih da vedeti, da definitivno ni dolgočasna.
0: Meredith Brooks pa Damiano Davidine. Karma Kaviljon slišimo še pred tretjo, potem pa poletimo v novo poletno glasbo z Ines Airbus.
2: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
3: Poletje je tukaj, popusti tudi.
4: V Kucentru Ptuj poišči modne kose, športno opremo, drogerijo, darila, hrano in vse za vroče dni.
3: En postanek, veliko izbire in še več razlogov za obisk.
4: Poletne razprodaje v Kucentru Ptuj.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
7: Nogomet. Šumari z Mariborom remizirali, za napredovanje v Evropo bodo igrali z albanskim Dinamom. Atletika. Čurin Prapotnik do drugega rekorda sezone. Plavanje. Uspešni mladi ptujski kurentovi plavalci. Futgolf. Mladi v Nemčiji osvojili svet.
6: Športni tednik.
8: Da boste vedeli več.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Koalicija s podporo referendumu o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, opozicija kritična do novele. Civilna iniciativa zbrala podpise za razpis referenduma o Fiesi. Vreme, popoldan plohe in nevihte. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Poslanci na izredni seji državnega zbora obravnavajo predlog odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki bo predvidoma 11. oktobra. Tudi v strankah koalicije in resnici so napovedali podporo odloku za razpis referenduma. Opozicija pa je opozarjala, da novela odpravlja varovalke pred zlorabo oblasti. Civilna iniciativa Piran je zbrala 921 podpisov podpore pod pobudo za razpis referenduma o prodaji zemljišč v Fiesi, ki jih je predala v ložišču piranske občine. Kot je povedal predstavnik civilne iniciative in občinski svetnik Davorin Petaros, so zelo zadovoljni, da želi javnost soodločati o načrtovanju prostora. Ukrajinski napadi na cilje v Rusiji na zasedenem polotoku Krim so danes zahtevali 3 smrtne žrtve, 8 ljudi je ranjenih, so sporočile oblasti na območjih napadov. Po eno smrtno žrtev so zabeležili v omenjenih regijah Voronež in Belgorod ter eno na omenjenem polotoku, ki si ga je Rusija priključila leta 2014. Danski kolesarski zvezdnik Jonas Vingegaard, ki je bil do padca v 15. etapi francoske pentlje najbližji zasledovalec slovenskega asa Tadeja Pogačarja, je uspešno prestal operacijo zlomljene ključnice. Kot je še sporočila njegova ekipa Visma Lisa Bike, za zdaj ni znano, ali bo danec to sezono sploh še tekmoval. Evropska komisija je ameriškemu tehnološkemu velikanu Google zaradi kršitve evropskega akta o digitalnih trgih naložila globo v višini 890 milijonov evrov. Njegova spletni iskalnik Google Search in trgovina z aplikacijami Google Play namreč nista v skladu z zakonodajo. Google se lahko na današnjo odločitev komisije pritoži. Po vremenu Jure Cedilnik z Agencije za okolje.
3: Popoldne bo zmerno do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, zapihal bo veter severnih smeri proti večeru na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpozneje na Primorskem, po noči se bo od severa začelo jasniti, jutro bo sveže, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 17 stopinj.
4: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže pleskavice samo 2,75 €. Fileji lososa XXL 32% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 17+7 kosov gratis. Lidl, splača se.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav si.
6: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
8: Še daleč je do Podmoroža. Kolejno tvoje se mi boža.
6: Skater.
9: Amata mala.
6: In ansambl Stil.
10: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
11: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
12: Gremo na ceste.
13: Previdno. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje in proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Zastoji tudi na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam, pa tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Nanosom in Postojno in proti Kopru, prav tako pred Postojno. Radarska kontrola v Belem Kedi, uporočate, je v Župelevcu pri Brežicah in še radar ste opazili v Krmelju pri Sevnici, stojijo pri Inkosu. Previdno, če ste na poti, ko opazite kaj, kar ovira promet, nam sporočite to varno in brezplačno na 0800 13 02.
6: Bodimo varni!
13: Tudi v Novem mestu 7 minut čez tretjo gremo. Ja, dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje. Rok Režen, Uša Rojs,
9: hey, hey.
13: In Luka Žerjav in nekateri izvajalci pridejo predstaviti novo pesem. Potem so pa tukaj ljudje, ki se pri nas skoraj da že oglasijo na kavi. Danes je pri nas že tretjič pevka, ki vedno prinese dobro voljo. In zdaj še čisto svežo poletno zgodbo Ines Erbus. Dobrodošla nazaj v ritmu pozitive.
9: Evo me. Vedno fajn prideti, veš, kaj si tako pozitiven.
13: Tretjič si tu. Jaz mislim, da si že preslužila svojo skodelico v studiju.
9: Ja, ja.
13: Mogoče kartico za vhod.
9: Meni se to zdi edino fair.
13: Da prideš, kadar ti bo dolg čas.
9: Tako.
13: Lahko.
9: Pa če imate kaj v hladilniku, prosim, da se pusti tudi zame.
13: Ja, ja, ja, treba napisati gor Ines.
9: Tako.
13: Tako.
9: Še več o Inesi v njeni novi pesmi, pa po naslednji uspešnici.
13: Absolutno.

0: kratka, simpatična Ines Erbus že tretjič v pop showu dobrodošla nazaj, priletela je kot aviona.
1: Ja, si videla, Ines, ti res rada letiš, ne? Zdaj je samo vprašanje, koliko rada letiš. Si tista, ki pride dve uri prej na letališče ali tista, ki priteče do vhoda zadnjih 30 sekund?
2: Lej, se je tudi to že zgodilo, da sem zamešala dneve in poklicala frendico, mi dve danes letiva, mokre cune vrgla v kovček in priletela sva zadnjo sekundo, tako da marskej se dogaja. Wow. Drugač pa ja, letenje pa definitivno nekaj najlepšega nad oblaki, je pač moj favorite place to be. No. Najlepš. Jaz tam začutim totalno srečo.
0: Tega te pa verjetno še niso vprašali, ko sediš na letalu, a si tista, ki celo pot gleda skozi okno pa uživa, ali si ti tista, ko po petih minutih na letalu zaspi?
2: Odvisno, koliko sem utrujena. Včasih počakam vedno, da pridemo nad oblake, ponavad sedim, vredno imam srečo, da dobim ob oknu. Ni tako, da si prav dokupujem ob oknu, ampak prav res imam lepo srečno zvezdo rojena. In potem počakam, pogledam in sem tako, lepo, ne? Zdaj pa, če sem ful utrujena, včasih tudi zaspim, valjda. Velikrat pa montiram videe gor. Jaz te veš, no?
0: Ja.
2: Pol to še oddelaš, pol pa greš res na dopust.
0: Neumorno, ok. Očitno je to letenje

0: jaz ne morem lagati, meni je vrhunska, meni je absolutno poletna pesem, rojena v ritmu pozitive, ampak omenila si, da verjameš, da lahko pesmi nosijo energijo in da kaj manifestirajo.
1: Ja.
0: In jaz se s tem strinjam popolnoma, evo me to, ki sem... ne, ampak res, ko napišeš tako ljubezensko pesem, a se pol pojavijo prijatelji, ki začnejo vrtati, no, kdo pa je pa zdaj to?
1: Vsi, ne sem pa prijatelji, tudi skole, ne, v bistvu, zdaj smo reči znanci, no. Ampak ja, ne, se ni, v bistvu, veš, zakaj ti sem rekla, da z manifestacijo. Slišala sem, da je Dua Lipa, ne, svojim komadom privabila svojega današnjega, zdajšnjega moža. Sem rekla, veš kva, če pinjera, talo pa tudi men. Tako da evo, jaz sem mu napisala, zdaj pa naj se zglasijo vsi.
0: Vidiš, Nuša, mogoče bi tudi lahko ti tudi kolo obrala.
2: Sej sem, zapis mi džin, ampak očitno nisi bil pozoren. Ampak ja, video spod izgleda filmsko, ampak vemo, da se včasih v zakulisju dogaja marsikaj. Pa me zanima, kaj je bil tisti trenutek med snemanjem, ki ga gledalci nismo opazili, vi pa ga recimo ne boste nikoli pozabili.
1: Ko sem stegnenimi rokami na vrhu stolpnice stala na stolu, in se delala, da letim, in sem tako okrožila levo, desno in sem bila tako, kako debilno jaz te zdaj. Tako da ja, evo, imamo te momentke in to, kar pač dejansko doživimo sami, ampak to je ta energy, ki se pol navleče na celo pesem in pač poda naprej publiki.
0: Ma itak, pa je bil kak kadr, ki je tako zgledal popolnoma preprost, ampak ste ga pa snimali 20-krat, recimo?
1: Niti ne, vse je šlo zelo tekoče, smo si pa seveda pol pomagali tudi z današnjimi orodji, a ne, AI, tako da to je v bistvu najbolj zanimiv del, vsaj meni osebno. Nisem rabila zdaj nekam daleč in tudi ino letos, ampak smo si malo pomagali drugače zapakirati, tako da meni osebno je zelo všeč, drugače kot ponavadi in jaz dejansko letim.
2: Ja, letiš v novem videospotu in tudi že kar nekaj let letiš po naših odrih.
0: Jo, ja.
2: Kaj pa recimo danes naredi Ines Erbus bolj srečno kot recimo 5 let nazaj?
1: Jaz zelo, zelo, zelo rada zabavam ljudi, zelo se imam fajn, ampak če pa doživim tistem prost vikend, ne, ker to pomeni, da lahko podaljšam, da nisem vikend, je še čez teden, ne, to pa pride ne 10 dni, evo, takrat pa res uživam.
0: Okay. Če bi pa lahko Ines izpred 10 let za 1 minuto poslušala današnji komad, kaj misliš, da bi ti rekla?
1: Bravo. Pa zato, ker sem ponosna, no, iskreno, da sem dejansko nadaljevala to svojo avtorsko pot in si želim, da to še traja, tako da mal tega pikico ponosa je, ne, upam, da bo poslušalcem všeč.
0: Absolutno. Lej, meni je všeč, mi smo ponosni na tebe in všeč mi je tudi to, da vedno, ko prideš k nam, ima človek občutek, da nisi prišla sam promovirati pesmi, ampak kratko malo na obiske. Zato hvala, da si vzela čas. Mi pa želimo, da mi dva letiva, da bo letelo tako visoko, kot si zamislila.
1: Hvala lepa.
2: Ja, zdaj pa mislim, da je čas, da jo prvič danes skupaj poslušamo. Ines Erbus, mi dva letiva v ritmu pozitive.
0: Gremo.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Destrniški papirnati projekt velikih term Gaja še vedno povzroča glavobole in stroške. Marta Gregorc vztraja pri protestu zaradi plazu, kako odgovarjajo v kleti Puklavec Family Wines in zakaj znani podlehniški podjetnik Šega toži Dars.
2: Če sonce žge, potem je vroče. In če je vroče, vsaki od najtorsa pergolo hoče. Nov v ponudbi pergole z zipi.
3: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
4: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
5: enostavno. Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
1: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
6: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
7: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
8: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
7: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
8: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
7: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
8: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
9: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Zlati maturanti, ki imajo stalno bivališče v občini Središče ob Dravi in so državljani Republike Slovenije, so upravičeni do prejema denarne nagrade. Dokazilo o odlično opravljeni maturi po končanem srednješolskem izobraževanju je moč oddati do 20. avgusta. K vlogi je treba priložiti kopijo maturitetnega spričevala s pohvalo Zlati maturant. Denarna nagrada za zlate maturante znaša 300 evrov.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo. Vreme bo.
4: Trenutno Markovci, Pragersko, Celje in Šmarje pri Jelšah 27, Mozirje in Velenje 26, Metlika 24, Trebnje pa 22 stopinj. Danes proti večeru plohe in nevihte, jutri pa sonce. Zjutraj bo okoli 10, čez dan do 27 stopinj, sobota pa bo še lepša, še za kakšno stopinjo toplejša, nedelja pa prihaja z več oblaki. Tako da ja že imam plan, petek kolo, sobota izlet, nedelja pa počitek, pa vi?
5: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
6: Previdno. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje in proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Zastoji tudi na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam, pa tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Nanosom in Postojno in proti Kopru, tam pa pred Postojno. Zastoji tudi na primorski avtocesti na več mestih od Logatca proti Ljubljani. Ponekod po Sloveniji pa se že pojavljajo nevihte, nekatere tudi močnejše, zato prosimo, da prilagodite hitrost vožnje razmeram, pa po potrebi ročno prižgete tudi zadnje luči in predvsem ne ustavljajte pod nadvozi ali v predorih, ker to je prepovedano in zelo nevarno. Radarska kontrola še v Belem Kedi, poročate je v Župelevcu pri Brežicah, če so radarske kontrole še kje, pa nič 80, 13, nič 2.
3: Bodimo varni!
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
4: 5 minut je čez pol četrto v našem ritmu pozitive. Rok, Luka in Nuša skupaj sem pa pravkar videla, kaj uživa Bine Volčič. Slovenski kuharski mojster je objavil fotke, kaj je na dopustu.
6: Bine Volčič, čak, to jaz se gam staviti zikr, gre za neki spet ekstra prefinjenega, pa mikrogrinsi, pa neki tazga, kaj bi bilo nemogoče, da tudi sam prepravim, brez da bi... A več brez da pogledam 6 YouTube posnetkov, pa brez da imam kuhno polo rasulu. Mislim, je kaj takega pojedu?
4: Ne. Bine je delil fotko, kako uživa ob reki Soči, na kamnu pa je njegov prigrizek, ki je zelo preprost.
6: Ja.
4: Kos kruha, velik paradižnik in namaz. To je to.
6: To je to?
4: To je to.
6: Se to je to, za dopust, kaj bi kompliciral.
4: Ja, Bine skozi vsa leta poudarja, da ceni naravo, domače sestavine in preprost način življenja in to je sedaj še enkrat dokazal.
6: Bravo, ampak sem pa vse en se sprašujem, ne.
4: Kaj?
6: Je, je tu pravica, stari, mislim, jaz sem v bistvu tudi pol master šef, ne, kaj ceni preprostost. A veš, jaz, ko kaj takega prepravim moj za večerjo, ne, ja. Sam kruh, pa paradajz, pa en namaz, ja. Sem pa kar na enkrat len, on pa master šef.

0: To je moč enega pogleda, en pogled pa se lahko zaljubiš, en pogled pa že točno veš, da kar si prijel v roke mamici ni ok, da si vzel v roke. Dialog poznajo tudi legendarni Rock Set v ritmu pozitive. Dobrih 10 minut je do četrte in če tudi vi vržete en pogled danes, lahko, da skupaj nekomu polepšamo dan.
1: Ja, res je, na nič 41-302-300 se oglasila gospa, ki lepo prosi vse, ki se gibljajo v središču Celja, da pomagajo pri iskanju njene izgubljene denarnice. Gre za črno žensko usnjeno denarnico z vsemi dokumenti. Prosi, da če ste jo kje videli ali celo našli, da se javite na nič 40-82-83-48.
0: Tako, vsakemu izmed nas se lahko to zgodi, tudi meni se je že zgodilo in jaz sem prepričan, da vsak izmed nas bi bil tudi srečen, če se najde pošten najditelj in vrne izgubljene stvari, najlepši dan v ritmu pozitive je, če narediš tisto stvar, ki je prav, da jo narediš. Je tako, Džiboni? Tudi to Džiboni ve, prihaja v nadaljevanju, torej, če najdete črno žensko usnjeno denarnico z vsemi dokumenti, nič 4, nič 8, 2, 8, 3, 4, 8, pomagajmo en drugemu, prav, hej! Život, što ga djelim da pola. Džiboni, Inner Circle in George Ezra pa še pred četrto.

0: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo vode skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
1: Šumare že ta četrtek, 23. julija, ob 20. uri čaka nov evropski obračun. Ponovno v Mariborskem ljudskem vrtu, tokrat proti albanskemu Dinamo Cityju. Štajerci, Ptujčani, Šumari, vsi v ljudski vrt, pomagati varovancem Jure Arciča na evropskem odru. Vstopnice so na voljo preko spletne prodaje. vstopnice.nkaalumini.net.
2: Gremo za naše.
3: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
4: V Štajerskem tedniku.
1: Zakaj se že več let prepirata dve sosedi v Jiršovcih in kaj o zadnjem posredovanju pravijo na policiji? Kljub milijonski tožbi direkcija še vedno menjuje komaj nekaj let stare železniške progove na državni račun. In kako namerava nova vlada reševati nasedel projekt dolgotrajne oskrbe?
3: Sproščeno popoldne na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Mijičev progros, brezplačno Snežiču. Manever izziv mescu. Srbija zaradi nizkega vodostaja Donave posegla po rezervah dizelskega goriva. Vreme, popoldan plohe in nevihte. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Poslanec Resnice Boris Mijič je podjetje Progros podaril Roku Snežiču. Ta je spremenil ime podjetja v Klukec, njegova glavna dejavnost pa je po novem Reja Kamel. Snežič se je zato odločil, ker ima pravnomočno izvršbo na njegovem premoženju poslanec Levice Luka Mesec, ki bo tako lahko prišel do njegovega premoženja in se izkazal sanacijo. Nizek vodostaj Donave zaradi suše močno zmanjšuje proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah in otežuje uvoz naftnih derivatov v Srbijo. Država je doslej uresničila le približno četrtino načrtovanega julijskega uvoza naftnih derivatov. Srbsko ministrstvo za rudarstvo in energetiko je naftnim družbam, ki so vložile zahtevek, zato danes odobrilo uporabo operativnih rezerv dizelskega goriva, da bi zagotovili zanesljivo oskrbo domačega trga. Predstavniški dom ameriškega kongresa je s tesno večino potrdil predlog zakona, ki v letu 2027 za obrambne izdatke predvideva rekordnih 1150 milijard dolarjev oziroma približno 1008 milijard evrov. Zakon, ki so ga v predstavniškem domu potrdili z 216 glasovi proti 212, v fiskalnem letu 2027 za obrambne izdatke predvideva skoraj 30% sredstev več kot v prejšnjem letu, ko je zanje namenjenih slabih 900 milijard dolarjev. Razprava na izredni seji je bila pred glasovanjem o predlogu odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi v znamenju medsebojnih očitkov. Koalicija in Resnica opoziciji in pobudnikom referenduma med drugim očitata zavajanje v noveli in prikrivanje korupcije. Opozicija pa koaliciji klevete in zlorabo oblasti. O vremenu Jure Cedilnik z Agencije za okolje.
3: Popoldne bo zmerno do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, zapihal bo veter severnih smeri proti večeru na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpozneje na Primorskem, po noči se bo od severa začelo jasniti, jutro bo sveže, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 17 stopinj.
4: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
5: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
4: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
5: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler
6: is a tour. Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
7: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: 5,99.
9: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
10: Pop. Brez odvečnega balasta.
11: Gremo na ceste.
12: Prometna nesreča ovira promet na Ptuju na Ormoški okrožnem v smeri bencinske, strpno in previdno tam, zastoji pa so tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice, pa tudi na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam. Ponekod se že pojavljajo nevihte, zato prilagodite hitrost vožnje po potrebi, prižgite tudi zadnje luči in ne ustavljajte pod nadvozi ali v predorih. To je nevarno in prepovedano. Policijska kontrola pa je na Štajerski avtocesti na obvozu Šempeter v smeri Celja. Če so zastoji, radar je policaj še kje, pa sporočite na brezplačno 080 13 02. Srečno pot.
13: Bodimo varni.
12: Tudi v Velenju 7 minut čez četrto. To je najvišja možna vibracija, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže.
14: Oh, yeah.
12: Nuša Rojs in Luka Žerjav. Hey. Iz prve roke povem, da je na Štajerki vsak dan res izziv. Sklopka gas, klopka gas. Ampak ostajam potrpežljiva in imam vedno v mislih pregovor, da življenje ni tekmovanje, veš, kdo pride prvi na cilj.
14: Hey.
12: Ampak je pomembno, da na vsaki poti znamo uživati.
14: Bravo, jaz sem ta na svet vzel zelo resno, tako da jaz res zato tudi nikamor ne hitim.
12: To opažam že kar od nekdaj pri tebi. Ti bi bil, ja, ti si danes kot bi bil cepljen proti hitrosti.
14: Ja, ok, ampak priznej, tudi počasni ljudje pridemo do vikenda.
12: Ja.
14: Mislim, do cilja sem mislil. Vedno.

0: Včasih nikoli ne vemo, kaj prinese naslednji dan, zato je pomembno, da ljudem, ki jih imamo radi, to pravočasno povemo. Ronan Keating nas to lepo opomni, 15 minut čez četrto ritmu pozitive, Luka Nuša in Rok smo z vami in naslednja zgodba je lahko nam vsem za zgled, česa se ne počne na letalo, Jutko Nuša.
1: Ja, mislim, da se tipi stepejo na kaki nogometni tekmi, ja, ali pa to, da se spričkajo v gostilni po kakem kozarčku preveč, ja, to ni ravno novica leta, ne, ampak ja, da se pa sredi leta na višini 10.000 metrov name množični pretep, no, to pa nisem vedela, da je možno.
0: Ja, ampak se je res zgodilo na letu iz britanskega Birminghama proti Tenerifom, se je na letalu steplo 10 potnikov in ker posadka razmer seveda ni mogla umiriti, je pilot rekel, nič, obrnem letalo in vsi ven. In letalo je res obrnil in se vrnil v Birmingham, kjer pa so pretepače že čakali policisti. Vsi ostali potniki pa so na svoj dopust prispeli pač z več urno zamudo. Ne?
1: No, ampak vseeno, ne? Konec dober, vse dobro, vsi živi in zdravi, ampak res mi ni jasno, zakaj bi se tepli, če pa se lahko imamo radi. Ja, no. A veš, to so bili neki šipki tipi, da so zamenjali led za bokserski ring.
0: Aha.
1: Ker pravi tipi so dovolj močni, da se zadržijo.
0: Ja,
1: še bolj močni tipi pa so tisti, ki so sposobni pretvoriti jezo v ljubezen in raje rečejo, oprosti, dajo roko in gredo mirno naprej svojo pot.
0: Ja, ok, fair, tudi to je res, tudi jaz sem to veliko rajš. To, da si stisnemo roko, da se objamemo, da se polupčkamo, če je treba.
1: Tako.
0: In je res tudi to, da na dopust gremo sam po lepe spomine, ne pa po policijski zapisnik. Tezga.

0: takole faraoni sporočajo, da se resnice ne da skriti. Včasih ni biti najlažje iskren, ne? Ampak na dolgi rok se mi zdi, da je to vedno najboljša pot. 20 je čez četrto, v ritmu pozitiva je rok, Luka in Nuša skupaj z vami, skrbimo, da so popoldnevi lepši, ob tem pa tudi glasba.
1: A ja, zato pa pred nami je ena brezčasna, res zim zelena uspešnica. Tale govori o iskanju prave poti, pa o pogumu, da sledimo svojim sanjam. Jaz ko mislim, da je prav ta čudovit glas Maggie Riley je razlog, da pesem ostaja priljubljena še danes, še pred pol peto pa bomo skupaj lahko zavonjali morje, začutili burjo in iskrena čustva. Klapa in trade in tedi spalato svet, dok bura dere prihaja, da nas pomni, da prava ljubezen obstane tudi, ko more ni najbolj mirno, je tako?

0: Pred morjem, izletom ali kar za vsak dan, skoči v Q-center Ptuj po poletne ugodnosti.
1: Osveži garderobo, dopolni torbo za dopust, poskrbi za dom in se nagradi z dobrim grižljajem.
0: Poletne razprodaje v Q-centru Ptuj. Pridi, prebrskaj, izkoristi.
2: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino VD Mont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina VD Mont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
6: Veš, kaj mene bolj zanima, Dalibor? Kaj? Ti vedno praviš, da ne vem, avto pa pes morata biti nemška, ne?
7: Ja, to definitivno, ja.
6: No, sam, a veš, da meni je recimo včeraj malo falilo, ne? Da bi imel Audi R8.
7: Ko bo te?
6: Ja, lastnika sem prašal, če bi mi ga podaril, pa je rekel ne, ne?
7: Ja?
6: Ja, no, če bi rekel ja, bi se dan spelo okrog z njim, ne? Ta to.
5: Štajersko budilko vam omogoča.
8: Iblo, toplotne črpalke.

0: lokalno.
1: V okviru 18. festivala Arsana je sinoči v čudovitem ambientu minoritskega samostana Svetih Petra in Pavla Ptuj potekal koncert Gregorja Ravnika s posebno gostjo Raven. Občinstvo je uživalo v večeru vrhunske slovenske glasbe, ki je združil prepoznavne uspešnice in izjemne vokalne interpretacije in edinstveno festivalsko vzdušje. Posebno presenečenje večera je bil nastop skrite gostje Eve Boto, ki je svojim prihodom požela navdušenje občinstva in poskrbela za enega najbolj nepozabni trenutku koncerta.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Trenutno Slovenska Bistrica 27, Maribor 26, Novo mesto 25, Prebold in Polzela 24, Šoštanj 23, Šmarje pri Jelšah 22, Črnomelj pa okroglih 20 stopinj. Kaj kmalo lahko konkretno zaropotane, vihte so na poti, zato previdno, če ste kje na poti ali zunaj. Jutri pa bo spet umirjeno in sončno do 27 stopinj. Sobota bo še lepša, nedelja pa že spet malo bolj muhasta, zato ena svet v ritmu pozitive. Če imate slučajno plan za piknik, ga prestavite na soboto, ker nedelja bo bolj za počitek.
5: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
6: Previdno, zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenskimi Konjicami, prav tako na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam. Zastoji tudi na primorski avtocesti od Kozari proti Vrhniki, sicer pa ponekod po Sloveniji se že pojavljajo nevihte, nekatere tudi močnejše, zato prosimo, da prilagodite hitrost vožnje razmeram, po potrebi pa ročno prižgete tudi zadnje luči in predvsem ne ustavljajte pod nadvozi ali v predorih, to je prepovedano in zelo nevarno. Kje so policisti, če ste jih opazili? Dobrodošli na brezplačno 080 13 02.
3: Bodimo varni.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
6: Dve minuti sta čez pol peto v našem ritmu, Luka, Nuša in Rok, še vedno skupaj, ne vem, ja. Nuša, kaj ima zdaj veze, katera vrstna skupina sem, katera krvna skupina sem, kaj ima?
9: Ima, to vse ima veze, ne? Ste se že kdaj vprašali, kako oziroma kaj vse lahko o nas pove naša krvna skupina?
6: Ne,
9: ker večina jo pozna predvsem takrat, ko jo potrebuje pri zdravniku ali krvodajalci, ne?
6: Ampak
9: obstajajo teorije o tem, da prav krvna skupina razkriva tudi del našega značaja.
6: Res.
9: Jaz sem recimo krvna skupina B. Ti veš, katera si skupina?
6: Ja, mislim, čez teden sem nula, pol za vikend sem pa A ali pa B, ne vem.
9: A zakaj pa si čez vikend A?
6: Ja, zato, ker čez vikend 0-0 zikr nisem, pa veš, kaj sem.
9: Oh my bog, čez nekaj trenutkov razkrijeva, kaj naj bi posamezna krvna skupina povedala o nas, zato ostanemo skupaj v ritmu pozitive.

0: Deep Blue Something s klasiko v ritmu pozitive, dobrih 15 minut je do pete. Jaz sicer svoje vrste ne poznam, ne vem katero krvno skupino imam, si pa rekla, da to lahko o nas pove več kot sam to, katero kri bi potreboval za transfuzijo, res?
1: Točno tako. Gre za zanimivo teorijo iz Japonske in Južne Koreje. Okay. Sicer znanost ni potrdila povezave, ne, med tem, kakšne krvne skupine si z značajem,
0: ja,
1: ampak marsikdo se v teh opisih vseeno prepozna, tudi jaz.
0: Ok, me zanima, če se bo pa tudi midla zdaj prepoznala, ja, v teh opisih.
1: No, ljudje s krvno skupino A naj bi bili mirni, vestni, zelo organizirani, okay, radi imajo red, so odgovorni, zanesljivi in če ni vse tako, kot treba, se zelo obremenjujejo s tem.
0: Aha,
1: to torej, sikr nisi ti.
0: To so tisti, ki imajo seznam še za svoj seznam.
1: Ja.
0: Ne, to nisem jaz.
1: Potem je tu krvna skupina B, to sem jaz. To bi pa naj bili ustvarjalni, samostojni, radovedni ljudje, ki okay, radi preizkušamo nove stvari, smo sproščeni, včasih pa tudi nekoliko nepredvidljivi. To bi pa kar potrdilo zase.
0: Ja, pri tej nepredvidljivosti bi tudi jaz rekel.
1: No, krvna skupina AB so prilagodljivi, razmišljujoči in nekoliko skrivnostni in pogosto jih je težko kar tako prebrati.
0: Okay,
1: to mislim, da bi že bolj ustrezalo tvojemu opisu.
0: Ja, bomo videli, no, kar naprej.
1: No, krvna skupina nič. Nula. Za njo pravijo, da imajo samozavestni, odločni in energični ljudje, da radi prevzamejo pobudo in se dobro znajdejo tudi pod pritiskom.
0: Aha, to so tisti, ki v ponedeljek zjutraj vodijo sestanek.
1: Ja.
0: Tudi nisem jaz.
1: Ne, ti ga bi zamudil, ampak dobro. Seveda je pa treba poudariti, da gre predvsem za zanimivo teorijo in ne za znanstveno potrjeno dejstvo.
0: Ja,
1: na naš značaj vpliva veliko več kot samo krvna skupina.
0: Ja, ampak je pa zabavno preveriti, če ta opis vsaj malo drži, ne?
1: Ja.
0: Ampak zdaj pa moram preveriti, katero krvno skupino sploh imam.
1: To pa le.
0: Veš, kaj sem še čakam?
1: Kaj?
0: Čakam, da zvem, v kateri krvni skupini je največ bogatašov. Ko to izvem, pa bo pa na Tinderu na mesto, iščem osebo, ki je resna, bo iščem osebno skrbno skupino AB, pa še ni bogata in lahko pomagam. To pa je može. Tim Wild UK v nadaljevanju, pa Petar Grašo še pred peto v našem ritmu.
2: V Štajerskem tedniku.
3: Hitro naraščajoča Drava ujela 3 mlade ribiče. Kaj bo treba spremeniti pri alarmiranju? Zakaj bodo na Borlu sanirali le nevarno pečino oziroma zid, ne pa tudi terase? Katere naše zadruge so uspele na razpisu kmetijskega ministrstva in kaj bodo gradile?
4: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
5: O, končno! Sinjska krajina, Bomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
4: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
5: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
4: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
5: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
6: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
7: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Mijičev progros, brezplačno Snežiču, manever izziv mesecu. Odstopil predsednik sveta Slovenjgraške bolnišnice. Vreme, popoldan plohe in nevihte. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Poslanec resnice Boris Mijič je podjetje Progros podaril Roku Snežiču. Ta je spremenil ime podjetja v Klukec, njegova glavna dejavnost pa je po novem Reja Kamel. Snežič se je zato odločil, ker ima pravnomočno izvršbo na njegovem premoženju poslanec Levice Luka Mesec, ki bo tako lahko prišel do njegovega premoženja in se izkazal sanacijo. Z mesta predsednika sveta zavoda splošne bolnišnice Slovenjgradec je prejšnji teden odstopil Primož Stošicki, ki je funkcijo upravljal od julija leta 2022. Povedal je, da je odločitev sprejel po tehtnem premisleku in iz osebnih razlogov. Ocenil je, da je bolnišnica v času njegovega vodenja kljub številnim izzivom naredila pomembne korake predvsem pri izboljšanju poslovanja. Civilna iniciativa Piran je zbrala 921 podpisov podpore pod pobudo za razpis referenduma o prodaji zemljišč v Fiesi, ki jih je predala v ložišču piranske občine. Kot je povedal predstavnik civilne iniciative in občinski svetnik Davorin Petaros, so zelo zadovoljni, da želi javnost soodločati o načrtovanju prostora. Razprava na izredni seji je bila pred glasovanjem o predlogu odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi v znamenju medsebojnih očitkov. Koalicija in resnica opoziciji in pobudnikom referenduma med drugim očitata zavajanje v noveli in prikrivanje korupcije. Opozicija pa koaliciji klevete in zlorabo oblasti. V vremenu Jure Cedilnik z Agencije za okolje.
3: Popoldne bo zmerno do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, zapihal bo veter severnih smeri proti večeru na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpozneje na Primorskem, po noči se bo od severa začelo jasniti, jutro bo sveže, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 17 stopinj.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
6: Še daleč je do Portoroža. Kolino tvoje se mi boža.
4: Skater.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
1: Kokos Agency.
2: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
0: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
2: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Svinjski vrat brez kosti, 55% ceneje. Svinjska rebra s kožo, 2,99 evra za kilogram. Rumene nektarine, 1,79 evra za kilogram. Sočna lubenica, le 59 centov za kilogram. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
3: Radio Ptuj.
2: Podravje na moji dlani.
4: Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, pa tudi na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam. Ponekod po Sloveniji pa se že pojavljajo nevihte, zato prilagodite hitrost vožnje, če se znajdete v eni izmed neviht. Po potrebi prižgite tudi zadnje luči in ne ustavljate pod nadvozi v predorih, saj je to zelo nevarno. O radarjih trenutno ne poročate, če pa kje kakšnega opazite, pa javite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
4: Tudi v Celju skoraj 5 čez 5.
5: Točno.
4: Krasno je, ko se zasliši Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno in vse povsod rok reže.
5: Oje!
4: Nuša Rojs in Luka Žerjav. In danes sem se odločila, da bom do večera naredila nekaj zase. Vsaj kratek sprehod, če bo šlo skozi, če ne bo nevihte. Ali pa, če bo nevihta, 20 minut telovadbe noter.
5: Bravo, ja. Nuša, jaz sem se tudi odločil, bom naredil nekaj zase.
4: A res?
5: Danes se potrudim priti pravočasno domov. Se potrudim.
4: Kaj ne rečem?
5: Se potrudim, le.
4: Ambiciozen.
5: Za četrtek je to čisto, sej si sama rekla,

0: Juanes in pesem o želji, da bi še enkrat srečali tisto osebo, ki se nam je vtisnila v srce. Jaz mislim, da že vsak izmed nas je spoznal vsaj enkrat eno tako osebo.
1: Ja.
0: In mogoče, kaj pa veš, mogoče pa še kdaj srečamo. Upanje umre zadnje 11 minut je čez peto v ritmu pozitive.
1: Ja. Če ste imeli v zadnjih tednih občutek, da se vračajo osebe iz preteklosti,
0: ja.
1: Če ne drugače, vsaj v naših mislih, ne?
0: Uh-huh.
1: Ali pa ste mogoče naleteli na zmedo pri dogovorih in tehničnih težavah? Astrologi pravijo, da je zato bil kriv retrogradni Merkur.
0: Itak.
1: No, dobra novica pa je, da se danes njegovo retrogradno gibanje zaključuje, ampak to še ne pomeni, da bo vse čez noč po starem in vse čisto ok.
0: Čakaj, zdaj pa to pa jaz ne razumem več tega. Zaključi se obdobje,
1: ja.
0: Ampak ne bo pa še vse ok. Kaj ja. Zdaj? Bo ok ali ne bo ok? Kako zdaj
1: no, bolje bo že, ampak še vedno temu retrogradnemu Merkurju sledi njegova senca. Torej, obdobje sence, ki bo trajalo še nekaj časa. In zato astrologi svetujejo, da pomembnih odločitev še ne sprejemamo na hitro.
0: Še ne.
1: Ampak dokončamo odprte zadeve, preverimo podrobnosti in si vzamemo čas za premislek, ker tokrat bo Merkur potoval skozi znamenje raka in zato bi naj bilo v spredju predvsem veliko čustev, družinskih odnosov in tudi vračanje starih zgodb.
0: Slušal, prosti, vse, kar sem jaz slišal, sem bla, bla, bla, bla, senca še ostaja, praviš, torej imam še neki dni uradnega izgovora, ne? Za vse, kar sem pozabil. Očitno.
1: Ja, rok.
0: Očitno. Je to to?
1: Ja.
0: Super, eto.

0: Glede na to, koliko hito ima Severina, tale klasika še vedno staja nepogrešljiva za poletne večera.
1: Res je.
0: In brezskrbno z duše, seveda, ob obali. Prava himna Dalmacije in njenega temperamenta, Dalmatinka v ritmu pozitive dobrih 15 čez 5 ura in pred nami je po moje ena, pa po mojem mnenju, ena najlepših balad o brezpogojni ljubezni in podpori. Film.

0: Ja, vedno, ja. Phil Collins to pesmijo sporoča, da ljudje, ki jih imamo radi, vedno stane v našem srcu, ne glede na razdaljo ali čas. Pridruži pa se nam tudi najbolj vroča pop zvezdnica Taylor Swift z letošnjo uspešnico The Fate of Ophelia in klasika Beatlesov, ker vse, kar potrebujemo, je ljubezen. Uživajmo skupaj še naprej v ritmu pozitive.
1: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
2: Veš, kaj mene bolj zanima, Dalibor? Kaj? Ti vedno praviš, da ne vem, avto pa pes morata biti nemška, ne?
3: Ja, to definitivno, ja.
2: No, sam, a veš, da meni je recimo včeraj malo falilo, ne? Da bi imel Audi R8.
3: Ko bo te?
2: Ja, lastnika sem vprašal, če bi mi ga podaril, pa je rekel ne, ne?
3: Ja?
2: Ja, no, če bi rekel ja, bi se dan spelo okrog z njim, ne? Ta je to.
1: Štajersko budilko vam omogoča.
4: Iblo, toplotne črpalke.
1: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na

0: Tu je zraven TV-ja na Dornavski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
1: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina, Kuci in Trptuj. Nič 8, nič 3, 4, 5, 9.
3: Če nisi korenja,
4: pridružite se tradicionalni Aninski noči v Stojnici. V soboto, 25. julija, vas bodo zabavali Mladi korenjaki in skupina Stop. V nedeljo, 26. julija, pa na oder prihaja Alpski kvintet. Večna klasika slovenske narodno-zabavne glasbe, skupaj z ansamblom Kunstosi. Čakajo vas bogat srečelov, slastne opalenke, odlična hrana in pijača. V nedeljo tudi otroški program Arba da Karba ter okusne pečenke. Se vidimo v Stojnici pri gasilskem domu na Aninski noči.
5: Dober dan!
6: In največje uspešnice vseh časov!

0: Lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Nogometaši Aluminija si bodo danes skušali preigrati čim boljše izhodišče pred povratno tekmo drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo. V Mariborskem ljudskem vrtu bodo varovanci Jure Aršiča gostili albanski Dinamo City iz Tirane. Gre za nevarno moštvo, ki je v prvem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo premagalo kazahstansko Astano s skupnim izidom 4-2.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Ja, trenutno Trebnje in Maribor 24, Mozirje, Žalec, Prebold 23, Šoštanj in Markovci 22, Črnomelj pa 17 stopin. Ponekod je že prišlo do neurja, ponekod še bo. Nevihte so danes napovedane po vsej Sloveniji, zato previdno kjerkoli ste. Jutri pa že lepša zgodba, sonce in prijetnih 27 stopin čez dan. Sobota bo podobna, idealna za mešano na žaru. Nedelja pa bo že bolj muhasta s kakšnimi plohami popovden, ampak dokrat takrat je še daleč in veliko lepih trenutkov nas čaka do takrat. Ljudje v ritmu pozitive pa znamo uživati v vsakem vremenu.
5: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02-74-94-150.
6: Pozor, pomembna novica zaradi razlitja goriva. Je spolsko vozišče na dolenjski avtocesti v smeri Obrežja med priključkoma Kronovo in Dobruška vas na izvozu Dobruška vas. Dobruška vas vas potem stoji še tovorno vozilo v okvari, zato res previdno. Sicer pa za zastoj na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje, prav tako od Zadobrove proti Domžalam in tudi na Primorski avtocesti so zastoj v smeri Ljubljane od Studenca proti Postojni in potem še na več mestih od Unca proti Ljubljane. Sicer pa ponekod po Sloveniji se že pojavljajo nevihte, nekatere tudi močnejše, zato prosimo, da prilagodite hitrost vožnje razmeram, po potrebi ročno prižgete tudi zadnje luči in predvsem ne ustavljajte pod nadvozi ali v predorih, ker to je prepovedano in zelo nevarno. Policijska kontrola stojijo v Celju pri bivši Celeji in če so policijske kontrole še kje, jih zašpecajte na brezplačno 080-13-02.
3: Bodimo varni!
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
6: Skoraj 5:30 je v našem ritmu in če boste v bližnji prihodnosti kaj na Hrvaškem, ja. Oči na peclje, ker lahko, da boste ujeli tudi njega. Svetovno znan hollywoodski igralec Prince Bel-Aira, veš kdo? Will Smith je na Hrvaškem.
9: Zdaj?
6: Ja, zdaj. Dejansko gostil ga je Mate Rimac. Ta je tisti, ki razvija ene teh najzmogljivejših električnih hiperavtomobilov na svetu. Sej, si že slišal?
9: A ona zdaj sta bila skupaj.
6: Ja, tako. Njihova od tega Rimaca Nevera je podrla več svetovnih rekordov v pospeševanju pa hitrosti in kot zgleda je to zanimivo tudi Willu Smithu.
9: A torej on ni bil na dopustu na hrvaški plaži, ampak je šel gledati te avtomobile.
6: Tako. Smith je obiskal Rimčev kampus pri Zagrebu, se usedel v Nevero in z Rimcem sta šla na adrenalinsko vožnjo. Driftala sta, res je bilo noro. Posnetke je objavil tudi na svojih družbenih omrežjih.
9: Ampak ga lahko oboževalci še vedno jamemo na hrvaškem Zagrebu, se rekel, ali v okolici?
6: Ja, mislim, lej, tako, jaz sem šel brskat, ampak ni nič napovedanih javnih dogodkov ali pa srečan za oboževalci, tako da verjetno šlo za kratek zasebni obisk. Lahko rečem sam več sreče prihodnič.
9: Ja, pa res.

0: Latino ritmi za te latino temperature z lambado. Uživamo skupaj v ritmu pozitive. Dobrih 20 minut je do 6. In ja, kakšen dan danes, o moj bog. Danes nas je v pop šovu obiskala Ines Erbus. Ja. Poklepetali smo, smo se nasmejali, smo uživali skupaj in... Oh, vrhunski dan, res super dan.
1: Ja, pa tudi na retrogradni Merkur nismo pozabili, njegova senca se bo vlekla z njim še do 6. avgusta, tako da do takrat raje počakati z večjimi nakupi in podpisi pogodb. Okay. Tako svetujejo astrologi.
0: Ja, danes večer pa še ena stvar, skoraj da po vsej Sloveniji prihajajo plohe in nevihte, tako da če ste zunaj, spremljajte vreme, radarsko sliko podavin, ob nevihti se omaknite v stavbo, zaščitite avto.
1: Tako poskrbite za tako sebe in za svoje bližnje, pa tudi za hišne ljubljenčke.
0: Absolutno.
1: Verjamem, da bodoš prijazen z nami. Jutri pa gremo spet na polno, tako kot z glasbo sedaj. Blagonom, ko te ima, ko te
0: ljubi, dokaj lutam noči. Ja, ja. Ker včasih je čisto okej, če prvočimo nekomu drugemu, da se igra z našimi bivšimi, recimo.
1: No, igra,
0: ne? Blago onom, ko te ima, v nadaljevanju pa status quo slišimo še prečesto. Najbolj četrtko večer po vašem okusu, najbolj krasen, najbolj strasten in najbolj...

0: Med 23. in 27. septembrom se z radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
1: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
0: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
1: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
3: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
0: Nogomet. Šumari z Mariborom remizirali, za napredovanje v Evropo bodo igrali z albanskim Dinamom. Atletika. Čurin Prapotnik do drugega rekorda sezone. Plavanje. Uspešni mladi ptujski kurentovi plavalci. Futgolf. Mladi v Nemčiji osvojili svet.
3: Športni tednik. Da boste vedeli več. Radio. Dober dan, Podravje. Srečno Slovenija. Radio Ptuj.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Lep dober dan v osrednji informativni oddaji Radija Ptuj. Danes izpostavljamo, zaradi suše škoda na več kmetijskih pridelkih. Iskanje rešitev glede plazu za hišo Marte Gregorc v teku. Tretje zatiranje ameriškega škržatka, gasilke iz Hajdoš, že na prizorišču gasilske olimpijade. Preglejmo podrobneje. Največ škoda zaradi dlje časa trajajoče suše, za katero so nekaj olajšanja prinesle padavine v zadnji dni, je na koruzi, oljnih buča, soji, sončnih, krompirju, trajnem travinju in zelenjadnica, pojasnjujejo na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, predsednik Jože Podgoršek.
4: Zaradi suše zbornica po nalogu ministrstva dnevno praktično pa tedensko poročamo na kmetijsko ministrstvo, informacije zbiramo preko javne službe kmetijskega svetovanja in tudi tokrat smo za to sušo tekoče poročali ministrstvu za kmetijstvo, hkrati tudi upravi za zaščito in reševanje. Prvi popisi škode v letošnjem letu zaradi naravnih nesreč že potekajo preko občinskih komisij, torej sklep upravi za zaščito in reševanje je že izdan. Pričakujemo, da bo tudi za te kasnejše vremenske ujme, kot je suša v tem trenutku, pa ne vemo še kaj nas čaka v jeseni, če bo ta škoda tako velika, da bodo tudi tukaj stekli vsi postopki za oceno škode in seveda potem, da se bo sprejel na vladi Republike Slovenije program za odpravo posledic.
3: Na najbolj izpostavljenih lahki in prodnatih tle se ocenjeni izpadi pridelka gibljajo med 50 in 80 odstotkov, ponekod celo do 85 odstotkov. Nad globjih in težjih tleh so ocene škode praviloma med 20 in 40 odstotkov, vendar se razmere zaradi nadaljevanja suše hitro slabšajo, so pojasnili na zbornici. Posebej zaskrbljujoče pa je stanje na območjih, ki jih je v začetku poletja še prizadela toča, saj suša dodatno ne čuje poškodovane posevke in preprečuje njihovo obnovo. Glede problematike plazu za hiše Marte Gregorc v Cerovcu Stanka Vraza, ki ogroža hišo, se nakazujejo rešitve. Kot pravi župan občine Ormož Daniel Vrbnjak, so si v torek ogledali stanje na terenu in zastavili načrte.
5: Smo skupaj z predstavniki občine Ormož, kot tudi geologov, zaposleni za strani geodetskega zavoda, potem tudi za strani tehnične pisarne. Smo si seveda ogledali samo problematiko, si tukaj nekako začrtali vse korake naprej. Mislim, da smo sedaj našli rešitev, ki bo zadevo absolutno popeljala do tega, da se bo do ti plazovi uredile. Do 12. augusta se bodo pripravila določena poročila samih ogledov, upravili se bodo tudi določene vrtine, ki bodo nakazale, kakšna problematika je, ali gre za plazenje površinske zemljine ali se dogaja kakoli drugega. Ogledali so se tudi stavbe in pa morebitno statična nevarnost samih objektov. Z nami so tudi bili geomehaniki, ki bodo nekako sodelovali pri projektiranju, tako da v sodelovanju z občino Ormož in pa državo jaz verjamem, da bomo našli rešitev.
3: Občina Ormož bo pričela s pripravo investicijske dokumentacije. Na podlagi vseh popisov bodo lahko dobili izvajalca. Če bo šlo vse po načrti, bi sanacija lahko stekla konec leta 2027 ali v začetku 2028. Občini Destrnik je županja Vlasta Tetičkovič Toplak podpisala pogodbo s podjetjem gradbeništvo Weindorfer DOO za rekonstrukcijo dotrajanega odseka občinske ceste Placar Mestni Vrh. Gre za obnovo skoraj kilometr dolgega cestnega odseka, ki ga je po besedah županje močno načel zob časa. Občina je v letošnjem letu že obnovila zgornji del iste ceste, zdaj pa bo na vrsto prišel še spodnji del. Dela se bodo začela v začetku avgusta in bodo predvidoma zaključena do začetka septembra. Skupna vrednost investicije znaša nekaj več kot 145 tisoč evrov. Poleg rekonstrukcije vozišča bo občina poskrbela tudi za posodobitev javne razsvetljave. V naslednjih dneh je čas za obvezno tretje tretiranje proti ameriškemu škržatku, ki je poleg odstranjevanja okuženih trt ključni ukrep za preprečevanje širjanja zlate trsne rumenice. Zato je nujno čim bolj znižati populacijo prednašalca ameriškega škržatka. Marko Breznik, svetovalec specialist za področje vinogradništva iz Mariborskega kmetijsko-gozdarskega zavoda.
6: Pozivamo vinogradnike na območju severovzhodne Slovenije, da je nekako z 22. julijem bilo izdano obvestilo za tretjo zatiranje ameriškega škržatka. To tretje zatiranje je potrebno izpeljati do 4. avgusta. Pri tem seveda uporabljamo sredstva, ki so registrirana za to upravilo. Načeloma pa za tretjo zatiranje uporabljamo pripravke, ki so kontaktne narave in tudi z krajšo karenco.
3: Ključni ukrep za znižanje populacije ameriškega škržatka pa je poleg škropljenja tudi...
6: Moramo opozoriti tudi na dejstvo, da je sedaj tisto pravo obdobje, ko moramo te trte tudi izkrčiti, tako da sedaj se seveda znaki na okuženih trtah že močno kažejo in nekako dobra praksa nam veleva, da seveda te trte čim prej tudi odstranimo iz samih nasadov, da pa je potrebno okužene trte odstraniti tudi iz priložnostnih nasadov.
3: Ko dodaja, je tako tretiranje kot odstranjevanje okužene vinske trte tudi na brajdah, latnikih in posameznih trsih nujen ukrep. Ukolikor se vinogradniki tega ne držijo, so kaznovani z denarno kaznijo, še dodaja Breznik. Ekipi članic A in članic B prostovoljnega gasilskega društva Hajdoše sta včeraj odpotovali na gasilsko olimpijado v Avstrijo, kjer bosta zastopali prostovoljno gasilsko društvo Hajdoše, občino Hajdina in Slovenijo. Članice A bodo prvič stopile na olimpijsko prizorišče in doživele svojo prvo gasilsko olimpijado. Članice B pa se med najboljše ekipe sveta vračajo kot branilka naslova olimpijskih prvakin. Lidija Terbulec, članica tekmovalne enote članic B.
7: Članice B smo že nekako izkušene, imamo že izkušnje za teh olimpijskih nastopov, predvsem pa smo ponosne na ekipo članica. Vedno smo zelo veseli, da lahko svoje znanje in to prenašamo tudi na mlajše generacije in tako, da nam je uspelo ponovno en velik uspeh za naše društvo, da potujemo dve ekipe. To ne pomeni, da je to že prvič, saj leta 2013 smo naše društvo zastopale tri ekipe in takrat smo tudi vse tri ekipe postali olimpijski zmagovalci. Nastope smo tudi že ponovili v Beljaku, kjer smo bili prav tako tri ekipe in pa v Celju, kjer smo nastopali naše društvo z dvema ekipama in prav tako tudi takrat osvojili dva naslova.
3: Članice prostovoljnega gasilskega društva Hajdoše z nastopom na največjem gasilskem tekmovanju nadaljujejo bogato olimpijsko tradicijo društva in se kot večkratni olimpijski prvaki ponosno predstavljajo kot eno najuspešnejših gasilskih društev doma in v tujini. V informativni oddaji Radija Ptuj sem danes z vami Marija Slodnjak, ki vam želim lep preostanek dneva.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odvzem krvi v torek 28. julija za zaposlene v Talmu Kidričevo. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite uri prihoda na telefonski številki 051 615 124. To lahko storite vsak delovnik med 8 in 15 uro, brez predhodnega dogovora pa prosijo, da ne prihajate na odvzem krvi.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
3: V 70. letu se je poslovila Jasna Kramberger iz Gomilšakove ulice 2A na Ptuju. Pogreb bo v soboto 25. julija ob 13. na novem rogozniškem pokopališču. Žara bo pripeljana vežico na dan pogreba ob 11. uri. Molitev za pokojno bo uro pred pogrebom. V 70. letu se je poslovila Jasna Kramberger iz Gomilšakove ulice 2A na Ptuju. Pogreb bo v soboto 25. julija ob 13. na novem rogozniškem pokopališču. Žara bo pripeljana vežico na dan pogreba ob 11. uri. Molitev za pokojno bo uro pred pogrebom. V 93. letu se je poslovila Marija Tauzel, po domače Šmegočova Mica iz Amošanov 14. Pogreb bo jutri ob 16. na Gorišnješkem pokopališču. Pokojnica bo pripeljana vežico na dan pogreba ob 14. V 93. letu se je poslovila Marija Tauzel, po domače Šmigočova Mica iz Amošanov 14. Pogreb bo jutri ob 16. na Gorišnješkem pokopališču. Pokojnica bo pripeljana vežico na dan pogreba ob 14. uri.
2: Radio Ptuj.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
5: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
4: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučetih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
5: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
4: Šumare že ta četrtek, 23. julija, ob 20. uri čaka nov evropski obračun. Ponovno v Mariborskem ljudskem vrtu, tokrat proti albanskemu Dinamo Cityju. Štajerci, Ptujčani, Šumari, vsi v ljudski vrt, pomagati varovancem Jure Artiča na evropskem odru. Vstopnice so na voljo preko spletne prodaje. vstopnice.nkaalumini.net.
6: Gremo za naše.
7: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik. Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: Veš, kaj mene bolj zanima, Dalibor? Kaj? Ti vedno praviš, da ne vem, avto pa pes morata biti nemška, ne?
6: Ja, to definitivno,

0: No, sam, a veš, da meni je recimo včeraj malo falilo, ne? Da bi imel Audi R8.
1: Ko bo te?
0: Ja, lastnika sem vprašal, če bi mi ga podaril, pa je rekel ne, ne?
1: Ja?
0: Ja, no, če bi rekel ja, bi se dan spelo okrog njim, ne? Ta je to.
2: Štajersko budilko vam omogoča
3: Iblo, toplotne črpalke.
4: V Novi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
5: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji. Tokrat se bomo podali v manj znani, a pomemben del zgodovine Ptuja, v zgodbo o judovski skupnosti, ki je stoletja v bistvu soustvarjala podobo najstarejšega slovenskega mesta. Moj gost je Boris Hajdinjak, raziskovalec judovske zgodovine in tudi direktor Centra judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor. Gospod Hajdinjak, zaupajte nam, kdaj so se prvič na Ptuju sploh omenjali ljudje?
2: Prva omemba judov na Ptuju v srednjem veku je iz leta 1986, spravi to je proti koncu 13. stoletja. Tisto, kar pač ponovadi, ne samo zgodovinarje, ampak tudi širšo javno zanima, mislim, je za to zgodaj, je to hitro, je to pozno, karkoli. Tako rečem, da je ta ptujska prva omemba verjetno druga na območju celotne Štajerske. Zakaj verjetno? Ker pač imamo eno starejšo omembo in to iz Maribora. No in tisto, kar je pač pomembno, ne, ko govorimo o Štajerski, ne govorimo zdaj pač o današnji slovenski Štajerski, mislim o celotno deželo Štajersko. Se pravi, ljudje se omenjajo konkretno v Mariboru in na Ptuju pred recimo glavnim mestom Gradec. Po virih, ne, je pač treba povedati, da na Ptuju je torej najmanj drugo mesto. Ne? Če pogledam natančno to omejmo, gre za listino, ki govori o nakupu hiše. Je tam seveda naveden kupec jud, prodaja mu človek, ki je bil mestni sodnik takrat, navedena je cena, ki ni majhna, in pa potem še ena zelo znamenita stvar je v tej listini. Ne? Tam se prvič izredno omenja, da je ta nakup konkretno, ne? Jud konc koncev ni bil kristjan, ne? Ni bil meščan, ne? Ampak piše izredno v listini, da gre to po običajih in pravu mesta Ptuj. Zdaj, 100 let kasneje, ne, je seveda znameniti Ptujski statut, ne, no in ta listina se običajno potem tudi menja, ne, tako zaradi tega prvega imena Juda, ampak zato, ker je to prvič izrecno povedano, da obstaja nekaj kot mestni zakon, mestni zakonik, ki ga pa sicer imamo zapisanega iz leta 1476. V evropskem smislu je pa to tudi pravzaprav nekaj zelo tipičnega. Namreč 13. stoletje je obdobje velikega razvoja, včasih govorimo celo o srednjeveški revoluciji. Ljudje ponovadi, kot slišijo, se zmrdne, najčeš kakšna srednjeveška revolucija, ne, navajene so vljice industrijske revolucije, oktobrske revolucije, podobne zadeve. Ampak, ko govorimo o revoluciji, hočem povedati, da se v nekaj relativno kratkem času nekaj zelo pomembnega zgodi. Konkretno v srednjem veku je ravno torej v 13. stoletju, lahko bi rekli, ekstremna razvoj mest. Ne? In Ptuj, seveda, in ptujski Judje so samo en majhen kamenček tega ogromnega evropskega dogajanja, ne? Ampak nič manj pomemben, ker je seveda pač naš.
1: Res je. Kako pomemben pa je bil Ptuj v bistvu torej za judovsko skupnost?
2: Sodeč po tem, ne, kar pač poznamo, brez strokovno javnost ve, da je običajno najbolj tipična stavba za judovske skupnosti sinagoga. Sinagoga ne stoji kjerkoli. Namreč Judje so, kar se nekateri zato tiče, bili in so še vedno zelo trdovratni, kar se tiče državne tradicije. No in sinagoga, to je iz grščine prezeto, pomeni v slovenskem pravzaprav shodnica. In prevod, da je sinagoga nekaj kot judovska cerkev, ni čisto prav. Zato, ker je to in judovska cerkev, in judovska občina, in judovska šola naenkrat v isti zgradbi. Zdaj, ta judovska šola je toliko pomembna, zato ker pač že v srednjem veku so si ljudje pismeni, seveda mora nekje se učiti in to je seveda zadeva, ki se počne v sinagogi. V praksi je to tudi vzrok, zakaj konkretno in na Ptuju, in v Mariboru in povsod po srednji Evropi, ne? Ko se sinagoga v srednjem veku menja, se namenja kot judovska cerkva, se namenja kot sinagoga, ampak seveda reče juden šul. Zdaj, če ste šli danes v Prago, kjer je najstarejša ohranjena srednjeveška sinagoga v srednji Evropi, ne? Se še vedno reče alte neue šul, torej stara nova šola konkretno. Ne? Na območju tega našega ožjega dela Štajerske, torej Podravju, so Judje živeli v srednjem veku zagotovo na Ptuju, Maribor, kot sem že omenil, ampak tudi v Ormožu in Slovenski Bistrici. Po več indicih vemo, da je to seveda neobičajno gosto. Vzrok verjetno je v nečem, kar je seveda še danes za to območje zelo tipično, to je vinogradništvo. Vinogradništvo in vinska trgovina je zahtevala nekaj vložka kapitala in to so Judje seveda 13. in 14. stoletju zagotovo obdajali, ampak ne smete pozabiti, da tudi Judje rabijo vino. Pri Judih ni nekega obreda v sinagogi, kjer bi se pilo vino, se pa mora vedno piti na šabat, to je petek zvečer, pri svečani večeri. Potem je seveda odvisno od praznika, koliko se ga popije. In kar je seveda zelo pomembno, Judje ne more piti katerokoli vino. Judje lahko pije samo košer vino, torej vino, ki ga drugi Jud pridela za Juda. Seveda niso vsa območja v Evropi bila takšna, da bi imela pač te pogoje in to lahko sklepamo, ne? Da je gostota teh judovskih naselij v tem našem podravskem koncu ni naključna. Že to, da imamo na 25 km ne, dve sinagogi, Maribor in na Ptuju, ne, govori o tem, da je pač teh judov moralo za takrat ne razmer veliko.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Dobrodošli nazaj. Danes poznavamo življenje judovske skupnosti na območju Ptuja in Podravja. Gospod Boris Hajdinjak, prej sva že govorila o sinagogi, ki je nekakšno središče in najpomembnejša stavba v judovski skupnosti. Koliko pa jih je moralo biti torej judov v tej skupnosti?
2: Torej, če boš imeti sinagogo, morate imeti najmanj 10 odraslih moških. V praksi to pomeni, da je bilo krajo, ker se judov menjajo več, kot je bilo sinagog. Ker posod ni bilo 10 odraslih moških. Potencialno se mi zdi, da bi tu znalo biti v Slovenski Bistrici. Slovenski Bistrici je sigurno vsaj pokopališče, ono že verjetno ne. Govori o tem, da je pač ta naš prostor v nekem vsaj regionalnem smislu. Ne, ne toliko s tem, da bi za to območje bilo strašno bogato s trgovino, ampak je, mislim, da vzrok v vinogradništvu.
1: Pa bi si sedaj upali trditi, da je recimo bil Ptuj pomembnejše mesto kot Maribor?
2: Ja, zdaj, kar se tiče samega Ptuja, ne, meni kot Mariborčanu to sicer je malo težko z jezika, ampak moram vedno povedati, da srednje reko je Ptuj pomembnejše mesto kot Maribor. Argumentov za to je več. Ampak v srednjem veku sta bila na Ptuju ustanovljena dva samostana, minoritski in dominikanski, medtem ko pa recimo v Mariboru samo en minoritski. Ravno v tem času, ko se ljudje naselijo, recimo začne delovati ena zelo pomembna mesta, ustanovljena je še špital. Špital je beseda, ki je sicer več pomenska, ampak že v srednjem veku to pomeni skrb za starejše, za bolne ljudi. Da ne govorim o tem, da je recimo zagotovo v tem času že na Ptuju tudi kopališče, ne? Spet. Srednji vek ni bil nič bolj umazan, ne, kot je bilo karkoli prej. In če k temu dodamo, da recimo ravno ta dva samostana, že samo za sebe, ne, da so v umetnosti zgodovinsko pomenilo sta v slovenskem merilu, ne, potem vidimo, da to pravzaprav je mnogo bolj pomembno srednjeveško mesto, kot si dosti krat Ptujčane to predstavlja. Vzrok, ne, seveda je tudi med drugim v tem, da je na Ptuju takrat živela izjemno pomembna plemiška rodbina, da so gospodje Ptujski. Konč 14. stoletja ravno gospodje Ptujski naročijo najlepšo gotsko cerkev pri nas, ni sicer Ptuj, ampak zelo blizu, to je Ptujska gora.
1: Koliko pa kaj vemo sploh o vsakdanjem življenju judov na našem območju?
2: Zdaj, kar se tiče samega vsakdanjika judov, nimamo kar dosti podatkov iz Ptuja. Tisto, kar pa lahko rečemo na osnovi sicer nekih drobcev, je to, da to, kar sicer vemo praviloma, ne, da so vsi judi pismeni, ne, se tu zrcali. Na Ptuju so našli zdaj 7 srednjeveških nagrobnikov. Za nagrobniki so neka oblika sporočanja, ki je tako zelo schematska, tukaj počiva, ne, in v tem smislu. Ampak recimo vsaj na enem tem nagrobniku imamo, da ni neki citat iz svetega pisma, ampak je nagrobnik je bil posvečen ženi. Napis pa je očitno napisal mož, ne, in vidi se, da je poskušal pesniti. Že to, da pač imate neko formulo, ne, pričakuje se, da je nagrobnik za samo neki citati svetega pisma, ne, tu imate pa recimo nekoga, ki posluša osebno, ne, to svojo žalost ob izgubi žene na nagrobnik napisati, ne, je nekaj, kar je precej neobičajno za srednji vek na splošno, pa za Jude še posebej. Taki in podobni detalji nam govorijo, da pač ta skupnost, ne, je bila v tem prostoru zagotovo neenaka, torej bila je diskriminirana, ne, ampak ne moramo pa reči, da je bila čisto povsem vedno poniževana, zaničevana. Čeprav imamo tudi sveda, špet en nagrobnik pri teh sedmih, ne, ki pa recimo konkretno govori izrecno o judu, ki je bil umorjen. Zdaj ne vem, ali bi bil na Ptuju ali bilo tudi v bližini, ne, ampak je že ta detalj, ne, da sveda je nekdo bil umorjen, ni umrt, torej naravne smrti. Govori o tem, da položaj judov, tudi če so bili zelo bogati ali pa tudi če so bili sprejeti, tako na Ptuju, ne, je vedno bil precej nesigurn. Kaj za točno so jedli, kjer je pesmi so peli, kaj so plesali, recimo, ne. Imamo sicer kakaj detalje, ko se lahko predstavljamo, kako so bili oblečeni. Namreč, srednjeveško stensko slikarstvo, ne, je delno bogato in seveda se morate predstavljati, da so slikarji, ne, ko so slikali. Tudi če so zdaj slikali neke biblične prizore, ne, torej izpred 2000 in več let, recimo, kaj takje, ne, so seveda ljudi upodobili, kot da so v sedanjosti. In zdaj, če imate vi neke prizore, recimo stare zaveze, ne, so upodobljeni judje, potem seveda to niso judje iz Mojzesovega časa, ne, to so seveda judje, ki so jih pač ti slikari in takratni sodobniki lahko videli. Lahko zagotovo rečemo, da je pač nekaj, po čemer se da takoj prepoznati v tem slikarstvu, ne, da gre za juda, ker so pač morali povsod po Evropi nositi značilni diskriminatorni znak, temu se reče judovski klobuk. Posebna oblika klobuka, to ni Davidova zvezda, kot je moče znana iz 20. stoletja ali pa kaj podobnega, ampak je recimo, ne, tako ko vidiš na stenski poslikavi to in seveda se lahko predstavlja za slikar, zdaj tudi če je zdaj prej, še enkrat Mojzesove čase slikal, ne, ni naslikal judov iz Mojzesove časa, ampak je pač slikal jude iz svojega časa.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Dobrodošli tudi v tretjem delu oddaje, ki smo jo posvetili Judom na Ptuju. Gospod Hajdinjak, koliko je bila judovska skupnost pomembna za Ptuj?
2: Ta ptujska skupnost, ki je sicer začela zelo ambiciozno, je, kot vidimo po ohranjenih podatkih, v 14. stoletju precej manj pomembna, kot je bila na začetku, in je recimo mariborska skupnost dosti bolj pomembna. V praksi pa vseeno, recimo zdaj spet, če se vrnemo k ptujskemu statutu, recimo konkretno 5 členov, govori o judih. Kar nam govori, da je pač to neka zadeva, ki je očitno prisotna, ki je seveda treba jo pravno regulirati, ker to seveda civilizirane družbe počnejo, ko enkrat nekaj napisano, potem se težko krši, oziroma imaš vedno pač neko tretjo, na kar seveda se lahko sklicuješ. In že sam ta koncept, da vi poskušate neke teoretično zahtevne odnose, kot je odnose z drugačno skupnostjo, ki je med vami živi kot manjšina, kodificira, torej zapisal v zakonih, govori o neki, ponavadi bi rekli za običajne nepoznavalce, neobičajno visoki stopnji zavesti pravne v srednjem veku.
1: Ampak to življenje Judov na Ptuju se je potem kar hitro v bistvu končalo, bi lahko rekli dokaj nasilo oziroma nasilno?
2: Ja, tu je bil cel srednji vek pod oblastjo salzburških nadškofom. Zadeva se je zgodila v Salzburgu, kjer je bil sicer takratni nadškof, človek iz slovenskega prostora Eberhard se imenoval, bil pa iz plemiške rodbine Dobrinskih. In on je bil kot nadškof seveda zelo visok cerkveni dostojanstvenik, ampak potem je kmalo potem, ko je postal nadškof, prišlo do tega, kar je sicer zelo pogosto takrat v Evropi, da so Judje v Salzburgu bili obtoženi, da so ukradli hostijo. Češ, ne dala pač prepričanje, da Judje pri svojih obredih rabijo hostijo, kar je seveda za kristjane najsvetejše. In potem, da bi bila stvar še hujša, so jih obtožili tudi tega, da so umorili dečka nekaj, pač se ta zadeva. In potem sicer po zaslišanju so pač celotno judovsko prebivalstvo, okrog 70 ljudi je to bilo, v Salzburgu zažgali na grmadi. In potem se je ta pogrom razširil tudi na Breže, na avstrijskem Koroškem, ki je bilo tudi mesto salzburških nadškofov, in pa na Ptuj. Zdaj, ti ptujski Judje, zdaj tudi po tej sicer skrajni čudni srednjeveški logiki, niso mogli biti krivi za to, kar so bili krivi salzburški Judje, češ, da so kradli hoste, da so otroka ubili, ampak so vseeno kot Judje bili kaznovani. Zdaj na Ptuju konkretno samo za zaporom in pa za plemijo premoženja ter izgonom. To je sicer edini po zdajšnji podatki znani konkreten primer pogroma na slovenskem ozemlju, kar je pa izjemno pri tem sicer zelo žalostno dogodku, pri katerem na Ptuju sicer treba tako povedati, nihče ni bil ubit, so morali podpisati listino, kjer so napisali, da zato, ker so bili zaprti in ker jim bilo vzeto premoženje, ne bodo nikoli tega zahtevali nazaj, oziroma ne bodo nadškofa tožili in tako naprej. Zadeva ne bila tako nepomembna, če bi rekli, okay, so pač neke pravne formule, ampak so se dejansko vsi, ki so bili takrat na Ptuju, napisali. Torej, 13 oseb z imenom in priimki, to je zelo neobičajno. Običajno, če že najdemo v virih, najdemo kakšnega Juda, dva, tu jih imate pa naenkrat 13 v eni sami listini. Seveda listina je v osnovi napisana v gotici, v nemščini, tam niso teh 13 navedeni z imeni ponovno, ampak so navedeni enostavno zelo preprosto, mi skupnost Ptuj. To je zelo močna beseda, ta skupnost je pomembnejša, kot je recimo sinagoga. Namreč sinagoga je samo stavba. Skupno so pa ljudje. No in v tem primeru recimo to pač seveda izjemno pomembno, da imamo torej izredno omenjeno torej judovsko ptujsko skupnost na Ptuju v srednjem veku, je pa to seveda njihov labodni spev. Namreč to listino se seveda preneha obstoj organiziranega judovskega življenja na Ptuju.
1: S tem se je torej vse skupaj končalo, ali pač, bova rekla tokrat, S to zanimivo tematiko namreč nadaljujeva tudi v prihodnji oddaji, tako da vabljeni v najino družbo. Oddaja Dediščina naših krajev pa sem pripravil Arne Ivković.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj. V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Največje uspešnice vseh časov. Dobar dan. Čas je za osrednje lokalne novice na Radiu Ptuj.
1: Lep dober dan v novicah iz Podravja. Danes izpostavljamo. Občini Duplek se srečujejo z resno varnostno problematiko strani mladoletnikov. V Podlehniku bodo začeli sanacijo pomembnega plazu. Karitas bo letos v letovanje in tabore vključila skoraj 1500 otrok in mladostnikov. Preglejmo podrobneje. Občini Duplek že nekaj časa opažajo nevarna in nasilna ravnanja mlajših oseb na javnih površinah, ki med prebivalci povzročajo zaskrbljenost in občutek zmanjšane varnosti. Konec lanskega leta so na to temo že imeli sestanek s policijo in želeli z njihove strani dodatne ukrepanje. Prav tako so zaznali tudi več vandalizma na javnih površinah in osnovni šoli ter vrtcu. Občina je v okviru svojih pristojnosti povečala število varnostnikov, nameščene pa so bile tudi nadzorne kamere. Župan Mitja Horvat je povedal, da so delno uspeli.
2: Moram reči, da tisti naši ukrepi so na nek način pomagali oziroma preprečili neke dodatna vandalistična dejanja v sami okolici šole. Res pa je, da se problematika s tem ni rešila oziroma, da so se ti mladostniki samo iz prostorov šole morda preselili kam drugam oziroma, da jih trenutno očitno hrani bolj kot ne provociranje občanov in grožnje občanom in seveda tudi, kolikor se jim občani postavijo po robu, tudi nasilniško dejavne.
1: Občina Duplek vsakršno nasilje, ustrahovanje, vandalizem, nevarno vožnjo in nadlegovanje otrok odločno obsoja. Zato je župan občine Duplek ponovno sklical nujni delovni sestanek s predstavniki policije, centra za socialno delo, osnovne šole in drugih pristojnih strokovnih služb. Občini Podlehnik se v tem času lotevajo reševanja še enega plazu, pove župan Sebastian Toplak.
3: Zaganjamo seveda zdaj končno tudi projekt sanacije plazu Zgornje Gruškovje. Tukaj je žal pač samo prvi odsek ali pa prva etapa v višini tam 300 tisoč evrov. Tu je izvajalec, ki je bil že izbran za celotni projekt. Govorimo seveda o projektu, ki smo ga zdaj primorani zaradi pomankanja sredstva na strani države pač razdeliti. Celotni projekt je bil pač na osnovu novi izbranega izvajalca vreden 2 milijona evrov. Zdaj pa izvajamo seveda prvi odsek, ki je v višini 300 tisoč evrov, drugi odsek smo nekako na ministrstvu se še stalno pogajamo, verjamem, da bomo zdaj v kratkem prišli do končnega rezultata, da še letos tudi drugo etapo, bi rekel, izvedemo.
1: Ostalo pa bodo dokončali še v letu 2027, dodaja Toplak. Slovenska Karitas bo letos v letovanja, tabore in druge počitniške programe vključila predvidoma 1480 otrok in mladostnikov, ki si počitnic zaradi socialnih, zdravstvenih ali drugih stisk pogosto ne morejo privoščiti. Programi bodo od pomladi do jeseni potekali na različnih lokacijah po Sloveniji. Generalni tajnik Karitas Slovenije Peter Tomažič.
4: Za številne otroke počitnice in obisk morja niso nekaj samoumevnega, in z letovanji Karitas jim omogočamo varne in brezskrbne dni, polne igre, gibanja, novih izkušenj in prijateljstev. Za mnoge otroke je to priložnost, ki jim odkriva popolnoma nove svetove. Posebno dragoceno je, da otroci večino časa preživijo brez telefonov ter znova odkrivajo pogovor, sodelovanje in pristne medsebojne odnose. Vse to pa lahko uresničimo zaradi predanih prostovoljcev in podpore darovalcev, ob tem iskrena hvala vsem, ki otrokom pomagate odpirati svet.
1: Poleg otrok bodo v programe vključili tudi družine in starejše, pričakujejo okoli 180 staršev in 190 starejših udeležencev. Pri izvedbi programov sodeluje več kot 250 prostovoljcev in animatorjev. Spremljali ste novice iz Podravja, ki se jih pripravila Marija Slodnjak. Še naprej vas vabim, da ostanete v družbi Radia Ptuj.

Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Vsi skupaj smo za.
1: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti. Največje uspešnice vseh časov.

0: Radio Ptuj.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: domače viže. Oddaja o slovenski narodno-zabavni glasbi.
1: Zaj slovenec rad ima te domače viže.
2: Lep in prijazen poletni četrtkov večer voščim, drage poslušalke in poslušalci, o poslušanju oddaje te domače viže. 23. julij je in upam, da uživate v tem poletju. Da bo poletje še lepše, uživajte ob polkah in valčkih. Lep večer vam želim, Marjan.

0: spremljate oddajati domače viže, v nadaljevanju pa bomo slišali še eno glasbeno novost, pravzaprav dve. Z mano na telefonske zvezi je ansambl Škof, nižnejši del ansambla, to je Teja. Teja, lepo zdrav.
1: Dobar dan, lepo zdrav.
0: Teja, daj nam nekaj več povej o ansamblu Škof.
1: Ja, ansambl Škof smo mlad ansambl, prihajamo iz okolice Horjula, stari smo med 18 pa 26 let, se mi zdi, no. In ja, imamo res radi tole našo slovensko narodno zabavno glasbo.
0: Koliko časa ste že skupaj?
1: Skupaj smo pa 4 leta, bo septembra.
0: Ste že nastopili tudi na kakšnem festivalu, razen zdaj pred kratkim v Števerjanu?
1: Ja, letos smo drugič prišli na Števerjan, pa lani smo tudi na Oplotenci, no.
0: Kaj pa Ptujski festival? Razmišljate kaj?
1: Vedno smo razmišljali, pa imamo vedno že špile, tako da mislim, da drugo leto si pa res moramo rezervirati tist prvi vikend, ne v septembru, ali kako je že.
0: V septembru, tako. Teja, v začetku najnega pogovora smo slišali skladbo Na plesu. Daj nam razloži malo več o tej skladbi. Kdo je imel prste vmes pri nastanku, kako je to nastalo, o čem govori?
1: Na plesu je v bistvu polka, napisal jo je za nas Blaž Jenkole. Je naredil vse besedilo, melodijo, aranžma, je taka lušna, no, trio polkica, govori seveda o taki zabavi na plesu, kako se dva spoznata, pa se pol tudi ljubezen razvije, no, tako da ja, v kratkem to.
0: Sicer pa ste pred kratkim bili na festivalu Števerjanu, tam pa ste se predstavili skladbo Čeden muzikant.
1: Ja, res je. To je pa kvintetovska polka, je pa za nas jo naredil melodijo Jože Jerina. Besedilo je napisala Renata Smolnikar, pod aranžma se je pa podpisal Robert Smolnikar, tako da nam je res v čas, da smo lahko sodelovali s takimi glasbeniki. Je pa tudi, no, tudi v bistvu ljubezenska, taka lepa, no, res nam je všeč tudi ta.
0: In za to skladbo ste dobili tudi nagrado?
1: Ja, tako dobili smo nagrado občinstva in pa Jože je dobil nagrado za najboljšo melodijo.
0: Je pa ta skladba že dobila tudi video podobo. Kje ste jo posneli?
1: Res je, smo jo pa posneli tukaj v naših koncih, no, je v bistvu Kozovc Parje Rep, se imenuje, je taka krasna lokacija, predvsem za poroke in smo bili res veseli, da smo lahko tako na tak način še dal piko na ino tej skladbi.
0: Povej mi, Teja, kaj vas čaka v tem poletju in prihajajoči jeseni, člani ansambla Škof?
1: Ja, evo, mi smo zdaj res v naši glavni sezoni nastopov, tako da imamo vsak vikend poroke, veselice. Avgusta nas čaka še ponovno festival Oplotnica, pol pa konc septembra, no, se pa malo umirijo zadeve, se tudi končajo poroke in takrat bom pa pol spet malo bolj ustvarjalni, verjeten na področju novih sklad.
0: Ko bo kaj novega, pa se ponovno slišimo. Teja, čas je, da slišimo še tole vašo nagrajeno skladbo na Števerjanskem festivalu, Čeden muzikant. Hvala lepa za ta kratek klepet, vse dobro tebi in celotni zasedbi ansambla Ško.
1: Ja, hvala lepa, no, za klic.

Včasih je dovolj en sam pogled, da srce začne igrati svojo melodijo. Prav takšno zgodbo pripoveduje nova polka Objemi, zavrti poljubi, ki jo predstavljajo člani ansambla Dar. Gre za živahno in čustveno skladbo, ki poslušalca popelje na plesišče, kjer se med vrtenjem, nasmehi in skrivnimi pogledi rojiva nekaj več. Pesem govori o tistih posebnih trenutkih, ko besede niso potrebne, saj vse pove pogled. Ko te sicer vrti nekdo drug, misli pa kljub temu uhajajo k osebi, ki ti je že zdavna osvojila srce. Za melodijo in besedilo nove polke je poskrbel Matic Balant, ki je v skladbo ujel nežno zgodbo o ljubezni, plesu in usodnih pogledih. Končno glasbeno podobo je skladba dobila v studio Lugoton, kjer je nastala glasbena produkcija, videospot pa je pod režijsko taktirko Timija Krhlanka zgodbo pesmi prenesel tudi na filmsko platno. Darovci z novo polko ostajajo zvesti svojemu prepoznavnemu glasbenemu izrazu, hkrati pa poslušalcem ponujajo skladbo, ki bo zagotovo našla svoje mesto na veselicah, porokah in vseh dogodkih, kjer se pleše, poje in ustvarjajo nepozabne spomini. Objemi zavrti poljubi je pesem o ljubezni, ki se rodi v enem samem pogledu in ostane zapisana v srcu še dolgo potem, ko glasba utihne. Prisluhnimo ansamblu Dar ter polki Objemi zavrti poljubi.

0: V nadaljevanju našega druženja v oddaji Te domače viže pa bomo izvedeli več o ansamblu Traverza. Na telefonski zvezi je Uroš. Lepo zdrav, Uroš.
1: Lepo zdrav na Ptuj.
0: Uroš, povej našim poslušalcem, pa tudi mene zanima, kdo ste, člani ansambla Traverza, odkot prihajate, kako dolgo ste skupaj?
1: Ansambl Traverza smo šestčlanska skupina iz Žirovskega konca. Sejemo pet fantov pa ena dekle, eno dekle. Živa, Tine, Tilen, Matej in Filip in Uroš.
0: Koliko časa ste že skupaj?
1: V taki zasedbi smo zdaj skupaj 3 leta.
0: Odkot ime Traverza?
1: Traverza je pa v bistvu zanimivo ime, zato ker so rekli, da je Flahajzl je prešvoh, tako da zdaj smo pa Traverza.
0: Je bolj močna, ne?
1: Tako.
0: Ste se odločili za kot ansambl za preigravanje narodno-zabavnih viš?
1: Ja, predvsem narodno-zabavne viže. Imamo pa po programu tudi rock, eks, jugo, zabavne, pop, ni.
0: 3 leta ste skupaj, ste kaj razmišljali, da bi že stopili na kakšen festivalski oder?
1: Smo razmišljali, pa nam se obeta konec julija tudi tale podvig.
0: Aha, na katerem festivalu?
1: Loverfest na Hrvaškem.
0: Na kakšen ptujski festival, najstarejši v slovenski, še niste razmišljali?
1: Ne, tam pa še nismo razmišljali, ampak ideja je pa zanimiva.
0: Uroš, povej mi, kakšno poletje čaka ansambl Traverza?
1: Predvsem zasedeno. Vikendi so polni veselic, porok, abrahamov, tako da se nam dogaja na polno.
0: Ste pa v tem poletju izdali tudi novo skladbo z naslovom Odkar ne pijem. Zakaj takšen naslov?
1: Zanimiv naslov, ja. Ja, zato ker Zangadej pa mi ga spet džingamo so že napisali, mi smo šli po drugo smer. Je pa tudi malo autobiografski, zato ker sem se odločil, da ne bom več pil in ne bi odziv prijatelja zelo zanimiv.
0: Aha, torej predvidevam, da si ti skladbo naredil.
1: Tako je, ja, avtor besedila.
0: Kdo je še imel prste vmes?
1: Pri glasbi mi je pomagal Uroš Menegati, kateri je tudi naredil aranžma, tako da zahvala tudi Urošu Menegati. Ja.
0: Je pa ta skladba dobila tudi video podobo.
1: Tako je, ja, na YouTube si lahko pogledate video spot, kjer je malo tudi romantične zgodbe, tako da ima komad neko nit.
0: Kje ste vse skupaj posneli?
1: Vse skupaj smo posneli v baru v Žireh, Prožlet, tako da smo bili na enem mestu in smo lahko enemu popodnevu zapakirali.
0: Uroš, hvala lepa za ta kratek klepet, tebi in vsem članom ansambla Traverza vse dobro na poti, ki ste si jo začrtali pred 3 leti. Čaka vas še veliko podvigov, verjamem da. Zdaj pa je čas za vašo skladbo Odkar ne pijem. Srečno.
1: Srečno, hvala lepa.

0: Pri koncu smo četrtkovega večera v oddaji Te domače viže. Hvala za vašo pozornost, lep poletni večer še naprej in uživajte ob poslušanju Radia Ptuj. V oddaji Te domače viže pa se slišimo ponovno v nedeljo po 12. uri. Srečno!
1: Pravijo, da to ni nič, te domače viže.
2: Te domače viže, oddaja o slovenski narodno

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Lep dober dan v osrednji informativni oddaji Radija Ptuj. Danes izpostavljamo, zaradi suše škoda na več kmetijskih pridelkih, iskanje rešitev glede plazu za hišo Marte Gregorc v teku, tretje zatiranje ameriškega škržatka, gasilke iz Hajdoš že na prizorišču gasilske olimpijade. Preglejmo podrobneje. Največ škoda zaradi dlje časa trajajoče suše, za katero so nekaj olajšanja prinesle padavine v zadnji dni, je na koruzi, oljnih buča, soji, sončnih, krompirju, trajnem travinju in zelenjadnicah, pojasnjujejo na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, predsednik Jože Podgoršek.
3: Zaradi suše zbornica po nalogu ministrstva dnevno praktično pa tedensko poročamo na kmetijsko ministrstvo, informacije zbiramo preko javne službe kmetijskega svetovanja in tudi tokrat smo za to sušo tekoče poročali ministrstvu za kmetijstvo, hkrati tudi upravi za zaščito in reševanje. Prvi popisi škode v letošnjem letu zaradi naravnih nesreč že potekajo preko občinskih komisij, torej sklep upravi za zaščito in reševanje je že izdan. Pričakujemo, da bo tudi za te kasnejše vremenske ujme, kot je suša v tem trenutku, pa ne vemo še kaj nas čaka v jeseni, če bo ta škoda tako velika, da bodo tudi tukaj stekli vsi postopki za oceno škode in seveda potem, da se bo sprejel na vladi Republike Slovenije program za odpravo posledic.
2: Na najbolj izpostavljenih lahki in prodnatih tle se ocenjeni izpadi pridelka gibljajo med 50 in 80 odstotkov, ponekod celo do 85 odstotkov. Nad globjih in težjih tleh so ocene škode praviloma med 20 in 40 odstotkov, vendar se razmere zaradi nadaljevanja suše hitro slabšajo, so pojasnili na zbornici. Posebej zaskrbljujoče pa je stanje na območjih, ki jih je v začetku poletja še prizadela toča, saj suša dodatno ne čuje poškodovane posevke in preprečuje njihovo obnovo. Glede problematike plazu za hiše Marte Gregorc v Cerovcu Stanka Vraza, ki ogroža hišo, se nakazujejo rešitve. Kot pravi župan občine Ormož Daniel Vrbnjak, so se v torek ogledali stanje na terenu in zastavili načrte.
4: Smo skupaj z predstavniki občine Ormož, kot tudi geologov, zaposleni za strani geodetskega zavoda, potem tudi za strani tehnične pisarne, smo si seveda ogledali samo problematiko, si tukaj nekako začrtali vse korake naprej. Mislim, da smo sedaj našli rešitev, ki bo zadevo absolutno popeljala do tega, da se bo do ti plazovi uredile. Do 12. augusta se bodo pripravila določena poročila samih ogledov, upravili se bodo tudi določene vrtine, ki bodo nakazale, kakšna problematika je, ali gre za plazenje površinske zemljine ali se dogaja kakoli drugega. Ogledali so se tudi stavbe in pa morebitno statična nevarnost samih objektov. Z nami so tudi bili geomehaniki, ki bodo nekako sodelovali pri projektiranju, tako da v sodelovanju z občino Ormož in pa državo jaz verjamem, da bomo našli rešitev.
2: Občina Ormož bo pričela s pripravo investicijske dokumentacije. Na podlagi vseh popisov bodo lahko dobili izvajalca. Če bo šlo vse po načrtih, bi sanacija lahko stekla konec leta 2027 ali v začetku 2028. Občini Destrnik je županja Vlasta Tetičkovič Toplak podpisala pogodbo s podjetjem gradbeništvo Weindorfer DOO za rekonstrukcijo dotrajanega odseka občinske ceste Placar Mestni vrh. Gre za obnovo skoraj kilometr dolgega cestnega odseka, ki ga je po besedah županje močno načel z občasa. Občina je v letošnjem letu že obnovila zgornji del iste ceste, zdaj pa bo na vrsto prišel še spodnji del. Dela se bodo začela v začetku avgusta in bodo predvidoma zaključena do začetka septembra. Skupna vrednost investicije znaša nekaj več kot 145 tisoč evrov. Poleg rekonstrukcije vozišča bo občina poskrbela tudi za posodobitev javne razsvetljave. V naslednjih dneh je čas za obvezno tretje tretiranje proti ameriškemu škržatku, ki je poleg ustranjevanja okuženih trt ključni ukrep za preprečevanje širjanja zlate trsne rumenice. Zato je nujno čim bolj znižati populacijo prenašalca ameriškega škržatka. Marko Breznik, svetovalec specialist za področje vinogradništva iz Mariborskega kmetijsko-gozdarskega zavoda.
5: Pozivamo vinogradnike na območju severovzhodne Slovenije, da je nekako z 22. julijem bilo izdano obvestilo za tretje zatiranje ameriškega škržatka. To tretje zatiranje je potrebno izpeljati do 4. avgusta. Pri tem seveda uporabljamo sredstva, ki so registrirana za to opravilo. Načeloma pa za tretje zatiranje uporabljamo pripravke, ki so kontaktne narave in tudi z krajšo karenco.
2: Ključni ukrep za znižanje populacije ameriškega škržatka pa je poleg škropljenja tudi...
5: Moramo opozoriti tudi na dejstvo, da je sedaj tisto pravo obdobje, ko moramo te trte tudi izkrčiti, tako da sedaj se seveda znaki na okuženih trtah že močno kažejo in nekako dobra praksa nam veleva, da seveda te trte čim prej tudi odstranimo iz samih nasadov, da pa je potrebno okužene trte odstraniti tudi iz priložnostnih nasadov.
2: Ko dodaja, je tako tretiranje kot odstranjevanje okužene vinske trte tudi na brajdah, latnikih in posameznih trsih nujen ukrep. Vkolikor se vinogradniki tega ne držijo, so kaznovani z denarno kaznijo, še dodaja Breznik. Ekipi članic A in članic B prostovoljnega gasilskega društva Hajdoše sta včeraj odpotovali na gasilsko olimpijado v Avstrijo, kjer bosta zastopali prostovoljno gasilsko društvo Hajdoše, občino Hajdina in Slovenijo. Članice A bodo prvič stopile na olimpijsko prizorišče in doživele svojo prvo gasilsko olimpijado. Članice B pa se med najboljše ekipe sveta vračajo kot branilka naslova olimpijskih prvakin. Lidija Terbulec, članica tekmovalne enote članic B.
6: Članice B smo že nekako izkušene, imamo že izkušnje z teh olimpijskih nastopov, predvsem pa smo ponosne na ekipo članica. Vedno smo zelo veseli, da lahko svoje znanje in to prenašamo tudi na mlajše generacije in tako, da nam je uspelo ponovno en velik uspeh za naše društvo, da potujemo dve ekipe. To ne pomeni, da je to že prvič, saj leta 2013 smo naše društvo zastopale tri ekipe in takrat smo tudi vse tri ekipe postali olimpijski zmagovalci. Nastope smo tudi že ponovili v Beljaku, kjer smo bili prav tako tri ekipe in pa v Celju, kjer smo nastopali naše društvo z dvema ekipama in prav tako tudi takrat osvojili dva naslova.
2: Članice prostovoljnega gasilskega društva Hajdoše z nastopom na največjem gasilskem tekmovanju nadaljujejo bogato olimpijsko tradicijo društva in se kot večkratni olimpijski prvaki ponosno predstavljajo kot eno najuspešnejših gasilskih društev doma in v tujini. V informativni oddaji Radija Ptuj sem danes z vami Marija Slodnja, ki vam želim lep preostanek dneva.
1: Glas regije na Radiu Ptuj. Največje uspešnice vseh časov.